0: Nchambengi kunga weekendi rekera da. Nchambengi na yero kaga ukudari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele gadoi. Anto ba mero na anto ba dara kani ditole gento weki.
0: Ore kurere mature ne.
2: Anto iwa ba inge bara ba ina mudoro ginye ke dritu kuwa tu tam.
0: Na nyume ne weru bukamuri kogi mabomwiri.
3: Mpaka kwena kadina mure ja tuimba tukaigino. Dewa ne na kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira dine kwa ikansa.
0: Na kinyama ambura. Guatanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya 12 mwankadha inyashiru kiri
4: Meru FM Guataniro ya

Orungwa tekarita mtu aliorongo kana mutano mtu aliorongo ndene mutambo jomiro FM ondubura ugete akadhia no mwankadhithie na litora weri ukirite goro muno ni kugandene ikuria gutara numbers 2319 that 2319 God is not a man that he should lie. Yes, numbers 2319 ni uga murungwa tekarita mtu kana mutano mtu aliorongo uge bwawe ni na amen uikuona ni mukalijwa mtu imwanya na mukalijwa murungu kana mukali jwa murungu imwanya na mukalijwa mtu atigaruka atikuira ngakuthithiria acoka kwira nte kugitira we mwitiki kwa ti murongo atikulemerwa ya mtu ekulemerwa kwa lakini murungu atikulemerwa yuga hiyo ni weakness ya murungu no ontubura augite kadhia kadhia is always right kana either ali umene magita jonde atimika mistake kana atangara tanaia ontubura dia buda bui wa mana bulikidetwe na ibuka lika nonto nibu we ndeni amutambo jo miro femiti kiri ngo watoke na gitoyo kiki na na kundi oli kuma dochi mwankanto nyiri interesha mero kurukira 8.3 antuba central kenya kabure karibuni sana kiringwata neru kiri mubango jo mpenya revived aja mutambo ne jo miro fem kurukira 11.3 Nyeri Muranga Nyahururu karibuni interesha Nairobi Kiambu wita mwanka ukambani wontu kunde na mutambo yoyo kinya ukambani part of Machakos part of ukambani iyo either ikiumila loud and clear and tubaki tu imo aseata karibuni sana mutambo ne Jomiro FM kurukira 107.8 tuire mwadhani bwaga tumushokire nkatho nundu kagirite no tungita we twagushokire nkatho mwadhani wetu rukira na arua nundu boto wakanyaga kuthura na mutambo ne jo kanise neje yakuna ntu baku ngwata neje mwadhani utwejaga rukirin tukushionde mutambo ne jo na miakere kurukite mwadhani tukuonete ara tukinyite tukuonete na ratu tigeriwa tukuona nego tukupatara kuona mwadhani wetu ndeni alitura Yesu Kristo ibaga nuntu bututura ni okairi na inya kuna wega bwa kumarikanira na mwadhani gutoni atinye ku mwadhani inkurukie gento kionde na wete mutano mtu garuka no tigaruka ontura ugo kadithio kadithia mwadhani wetu kwa yo murungu wa moti make a mistake murungu utiangara tanaia litura kuri otewa na gukatha nuntu kawagirite ibaga nuntu bwa ngwatani wena aru mwadhani imbijo ukaria imbijo gokiria ntu baku ngwatani ekurikithio rori bwa kundene kirundu aku mutheru na litura kuri gatiwa na gukirwa ndeni alitura Yesu Kristo mwadhani wetu twashoke nkatho cia mwanya nuntu mwadhani wa ngwatani wejo ntu mbijiria mbijaga na aja mutambo ne mwadhani utiambaga ira gintu ge kurumia na baku ige kugaira ana baku na ringi ukojuri ya nkoro ya kwa tuntu bwa kwa ningwa nuntu pa muthikiro thikirite nikena na waga akuona akuona kale kindaji mwadhani wetu ndeni alitura Yesu Kristo mibango kwa matu wa minyange kutima thaga utura ja komba na nuntu nagitite kushindwa katika jina la Yesu alitura kuri ukiritu yaguru muno mwadhani ibaga nuntu mwadhani ikirundu aku mutheru agati kova mwadhani nuntu riajo kaiya kanye tuona mwanya ndeni alitura Yesu tukarombira bara bajitwe kuri antu bathikirite bari sibitali bange bari nyomba shao mwadhani wetu bangi bena aje mwadhani umunene tukaromba mwadhani tugita nambire kuthikira kiyo gya ku operation ikirundu mutheru ikarunga makinya nini ite nambire kulikithia mantu kiri mtu kulingana na mwito jwawe na kulingana na batu bwa mwadhani wetu uruga ndene ya kulemerwa wetu iwenye yetu imbije baba tu na weakness nyingi mwadhani ile tu that we fight na show magita jonde kenda tombo kinyanira murungu wetu ende na woka kwa ndene kule mira wetu wenye yetu urwa nye yetu rukirwa na arua kirimanzu jonde ile tukagita ukumagara wetu na ushoka wetu ukarandi wetu na gukira wetu mwadhani tu aromba ukae nya yetu mwadhani umwega iboga mwadhani ndu kadhi ya manzu jao manene tugeta nambire kurombira maromba jetu ja mweri jo tukaromba mwadhani ukadha urantu ba kuna rakunde bali ukabe bani mwadhani akirundika gwikusha maisha ne jao mwadhani ukabatha urani kenda bakamenya gitumiga kugita kanya na ago mwadhani te asara ifaida tupu murungu mwega no ntikyo gento kya bata ndino turubwa mtu ibaga mwadhani ntukale ta baba ingi kuma guntu gutigene kuma gaitiru guru ryo no mudho tukaromba no tuitane mwadhani nyakurombera maromba ntuko mate mama reiwa twatonga twatenga ntuko kinya maisha ne Yesu twagwa ntuko ino tukaromba na leta itiraria indi baba itwa mumenyere mwadhani tujoye tukagita tukamurira ndene maromba mwadhani wetu tukebiri tirari bya bi, we byondere maromba kana family sio ndiri wakilishia ya mutambo nejo baba ibaga nuntu kagita mantu ja mega na ra sauti yeje gukinya mwadhani bakona wega bwaku bakona urithi bwaku bakona inyeku bakona bia mana iriga ndeni alitoa Yesu Kristo na kila barombete ndene uitho ubashokere ndene kulikithwa mwadhani wetu muthenya barigishi mwadhani umwega ndeni alitoa Yesu Kristo dali me kurubonde dali makurubonde dali mantu babethi urawondo thikirita ri nyomba kana ri ali sibitali bangi benjire ne betite bengali ne matatune ngali ne shao betite kuntu
gutigie ne baba nkaromba favor yaku mwathani ibatangurie mwathani kwendera gwaku ku kinyembere yao na bakwithira na arabetite bakone wega bwaku barabetite biashara ne mwathani ikone kwenderwa nigo mwathani baba ikariuke na ikagitemiri deni alitraji Yesu Kristo bakale matunda yangu gishiao na nduya shiao tukolega nduya shietu mwathani kulega kuliwa ni batutwitite ngwe mwathani ikenyangira gatigati mwathani wetu tukolega tuitangwe na tukale matunda na ngugire tugaite konenye mukurio katika jina la Yesu urotewa na gukiro rukiro na aruno jukio 10 urigitene kionene deni alitraji Yesu Kristo twaromba na gwitikia tukauga amen amen and amen da kumdeke 10 deni mutambo jo Miru FM good morning. Meru.

mwana gukira mwadhani ya getu kundo ya meruke te kwenda kwetu ni kwende roi murungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buriku.

0: tuvuga
1: o ruite kambiri usambaza to message
0: ruite ka ngira kugari ebi
1: forwardi
0: muntu ageta nani atura andumete aruma ngona ngamo
1: wena Gregory Mugundi aliuga ngirothe wanyeusi mwegoji areti mwegoji egoji mbije egoji bubaraiga mwegoji auga
0: kinoti akura aruaru
1: abagango kwira gatirire
0: kinoti po kinoti
1: mwegoji mwegoji
0: kumegoji piwari
1: urani arani
0: na baye msinjese ni yuko wala bagita
1: ya
0: kumenye goji wega teka atidre mu goji oh morena morena morena sawa nande ola tuka roke rwana aru mbere tu takiri magadeti antu bangi moro moro iba you know kana to bonda bonda mwalimu Jose mwalimu kitongo antu ti Jose mkarabati buinde kede keni roko naru anjo nande ja kuira antu yani kinya ile na rasta sio mbira ndakani ateka
1: ale kuera rekana ateka kabisa kabisa kabisa
0: ethereuni
1: agotare mirwanu
0: kumpete kana tia kimbitra chini kwa chini
1: na okera woti woti tuma makadimu
0: teni ko dada
1: tiwo woti tuma makadimu
0: tiwo wa kwa deni gati kange ta muone ile se
1: tiwo wandikite teka
0: inkomenya te woni muandikite
1: no menye no menya ari ari ogwa thuri nuntu na kwero opportunity ware mwa teka karata kugerekeri ogwa mbana
0: mudambi agatonga gukua
1: ari mudambi na chuka idige ziara ari badide na tidio to edina na
0: iba iko mbaide buga daraka te keda na iyabo
1: tio na mudambi kwisha
0: Ariba kumana kwa bateka buru tu.
1: Tiona mudambi.
0: Mudambi kwa ni ariba kumana kwa bateka tu yeye una bama.
1: Ariba kumana kwa maguru kwa bateka. Babu.
0: Njano isiwa kama kama ta utanga na kukiadi mudambi ta.
1: Awizi. Na kinya tigania ya nini? Na tigania ya kiriene. Kinya yao.
0: Wajau tokea ya kundi rajau wanda kama ana nite kambete. Musta aje nene. Pati nego dini makadi phone anda. Kama tu kaki mune ne mune koyondo na weakness. Yuko tu makameme kwenye nama.
1: Anto ba daraka bareti re dina. Mano ba duga upoka kuzata teka. Kameme tu kuinga.
0: Iba ni anto bara teka.
1: Kuti kuta mu kuti tonga mu gezira otoleo.
0: Ini anto bara kuchochea.
1: Tuko na mume juni ibu kuga.
0: Tuko irati re. Tu kujira boga. Tu mu na mama anto joli yetu itarambe.
1: Wabaruga teka na magoro baka tongo kameme ni aku.
0: A magoro ibe magoro at magoro ati yombo tongo. Hey, ukoko mbato kompyuta kama maguru mbio kwa aliri.
1: Maguru kana kani ni?
0: Maguru mdakasi yako mdakasi na future. Na kaire maguru mutara muangugeji.
1: Kuvu wa aliyoga tu maguru kona kugaria kagi ni zaidi kuvira kumbwa cha.
0: Maguru is a small boy. Na future. Kwa kwa iteka. Mia kila ndoto ndi iteka kio arayodo kubwa kama meme na.
1: Pita ndege kizuri kuma mutara ngati ya karia kwa tuauria muenda kana na. Ije tauria mwenda kana ije teka noa mukiomwe
0: utebo araro ni ngu kuira atiri mia teka
1: ngu miake yako dhuri etie ibarapo uchinda nila lena na teka ngu menya that is the issue
0: kwena kwena dhu kubo ina ninko wana ndu wako mutagera hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe hehehehe kuna dhu kubwa inka mutagera una kuna ubaya anga kwa te kwete kiri masina nona etoli nka mutagera unka mwagwate la ule kuna ubaya gani
1: sawa kwete kiri
0: mantu jerea idha atika kwa andikira alena message kana mutagera ya uu so igu wago choose
1: togere famere kanywa kamweto dhinga seti
0: famere ukura na anza ndia nda kuga no mwanka tuiritane kuthira keao
1: Huh?
0: Very straight, very brutal.
1: Eh?
0: Yes. Okay, and ukarandi guruje kiri family. Nko miontu bote ntu bingi bendete. Okay, and okara kiri family ukura na arua.
1: Yes.
0: No mwanka wiritane kuthirathira kiao. Okay, and okara kiri family ukura na arua. Ndali ndali extended family na mbothi ni ukiria family. Ugwa mwekoro na twana aronya kwa na atanonya kwa na athoni baku no mwanka wiritane kuthiria keao uko mbarawa
1: yes
0: anto bonde baba tura kire family na keao ye kingi nkuruki batweke tenkombo sia family
1: iba umiaga
0: aba umiaga
1: mumero ugaga kubwa kora kunene
0: yes
1: ne kurura ikorora ikuga tire
0: yes
1: ukabwe muno mm-hmm. watu yeka muntu ariya yes. itobaya na bakwa bakwengatwa jukuru ukaruta chiringi ngirie 10 kocho.

0: Ariama na medha ya nteto ya Meru FM.
1: MC wa medha lu nevat kinudia. Antobrapa kwa takambesa jio kolokana inua jamine bayana gumono. Neuma.
2: Wawodhi jago yu kiria muntu umu kolombesa. Wamu jo kiria mbesa yu okamenya kairi jiae. Utikagena njira ya kumungumani ya nontu njira ya uwerete la kerumi.
1: Na te kudija galeria kuro bato mana kenodia.
2: Nuntu antu wabwa inge bakulu mbese jie kiro wa dhimoni. Wamaba tijia kwa iruta, dhimono wedhile changa moto kwa mtu yokiri ya dhimo ya mkulu una afuriza.
1: Liu bagatede kate kweli.
2: Ana antuko minyero kana amba ino jia kuro baba ibuwe liku makwa. Edo ni tasafarikom bamaki na amba ino. Utuike na amba yule mwe tumbako ufuriza. Nuntu mkulu ule dhimono wedhile dhimo ya ufurizile. Atika rogo watanombi. Eka kiro wa mbesa ku ikale andeni. Yale andeni oyo yuka gia aga ufuriza. Kaili huku ligire nitu mama. Tuko minyane changa moto yu ikala hivire luyatea.
1: Kanyuga kukamwisho.
2: No weo unekiretu kanyani mwumi ukiri ya mbesa. Idu omu ende tetabulea mwano omu nini edha waende tuene ajiali. Nungi atakale ana batagu na gira tutu. Walewe ndo mwene edha gira muntu wa utagu nila mwana tutu na haka mwe kirela na oti na atimelia.
1: Kaba kwa lioma uenda kukuku ningetu wa muenda maguru wa njine.
0: Neuma aja medhe ne anteto ya Meru FM.
3: Mudhikiria na ingo kuwa taugeni kaeri mubango ni uyu wa kuwa inuije. Inuije getumi antuba mwabeda grobe na chore ba inge na bange baka edrobe na chore bakai. Ukiwa uije, ibuega, indo kiwa tikumenya, uwa uwe nkwende to. Ataramu ba manto make motorere na manto mamerutere wera ya madhugani ya manto kuma university ni ya Oxford. Yende iba kujiri temugana wachole bara muntu aedhagirwa aenabo wedhagirwa ugenene na mugana wa utombo bara muntu wedhagirwa aenabu. Antumbara kiongo kea okidhagirwa kena ga utombo gakai batiumba kwedhirwa bena achole ba inge na batiumba kukarana ochole bu nene. Ringi dhanu na muntura aedha gira kiongo ya kekena otombo bwingi. Uyu nwe umba ukara nantu baingi monobe no chore nwe. Na kiumba kudhuru kanyina bonde kutigira na

0: atunywatunde
1: tå thambwe
0: ia
1: tw egie
2: ini muthä kä ria gatwaria mantå mabank ya cooperative na tå kwä ria twa kwä ra kagita kara wä må asar wa kawaida kana må biacara kana pengine må ntå ä yothe tuå kä rwo thaa acio ciaku cia kawaida kagiti gakinyaka mo atuä ka kå rä ka deal kaumä ra karakara kana å tiä na mbeca ini wä na cooperative bank å tibatä ri kå maka nå ntå ä rä tå rä kwä ra uko tayari ikå yå kia thimå yaku arakaraka as long as wä na kwä na onya munge kwe na mantu mame ndere takini bagi ya cooperative kwe na mobile loans kadha chiri ogo kiroba tiri kuruda bunka wewe nuwe na account kini bagi ya cooperative na at least utuweke kwe na deposit yote yone kanaga mbeche ila chidunga geraku ila isi mono we na record cha ukiri bagi ya cooperative kwa wataruo nyuru etiko makania pengine mbeche gano kwenda kuromba kire kumakania ikuonekane muringa atu wetu beja tu akutoka rato kithungagira banki ni ino karuta tukathungira karuta tukathungira karuta kuonania wenu uwezo bako ri aruni rura iko yoki thimu yaku na kuinya *667# alafu ende kana ukalogin kire ko bank app kana kire ya account kana ya app then ende ukathikire e-loan wathikire e-loan ukathio kuga urenda mbeche gana bakaraitha bakona ilo qualify ukero norombe chiringi ngiri magana maere norombe mwanga chiringi milioni chiere arabu ende okadhuro renda kurea ata kure bobari aga daily kure bobari aga weekly kure bobari aga monthly kure bobari aga depending na broke enda kurea nuntui flexible then ende okanenkerombe chiaku immediately jikadhongera dhimoni yaku otire mantu makuwa anga uthiuka yukia form uyo lirie ale uga chiria ngaranta cooperative bank bare kuera as long as we customer just yukia dhimo yaku winye star 667# kana login kire cooperative app kana ya app then we watre mbesha.
3: Nimeregero boko awe na kaita kake ya okura kondheore mbete keri yanko watio geni medheneto ya biashara. Aringi biashara inini chajua kale kuma mchiyo isi ulo neba wete bon neba kuinyeleka. Kuma ni ana wite kwa ngarama yotoro baki wa maori ya intoka domba ne ya itetie. Neba wete kuma maori ya beterori ya raiti ya manto ne ya adhukire buruni onto into bibinge ne biitiri maori na anto bate kwenda kore into biu baki wa ankoloki kinyaka njone idrete kibainyelia no beti ooti kinyaka itaka biashara idho kangite.
4: Bado tuwa mauta raiti ya nyo kwa kwa jago kwa ngere chonde. Kwa tuwa na yes toko tuwa na toko na yamu toto. Yamu chokwa ni dhaina uto mtu toto ni mbito kwa endia. Kwa utuwa ya tutu kilo dhili na tuwa na intobia kwa endia. Bado tuwa ya tuwa dhili kabisa no tuwa mauta kuma hii itia no tuwa mejia kwa ngite. Nyo kwa mejia itia mejia kwa hiti na tuwa sabani watu batano umi. Ajiwa kwa hiko ni kwa hiko na yamu tuwa mwena kwa inga kwa hita. Kwa mwena kwa hiko na yamu tuwa mwena
5: Wa mekira mauta wa ta arawite ta wicho ka wenda ya kuthira nyamba cha ira chongo wete ta wicho wa twi go tebi go na kabisa urwa ibyo ukoria ndiri ni ata ko ukathithia na thingo ingi ni ekuri
6: tibia sesi ni nte ni ni chama we kinyo kinyana ra wete ta na muriko ronga meri kanjo ukaita mpoka iyo tembe ta kuria mbesa chiaku gutino tutina stress vitu ne ra itirie sukare ti maguta ti gatukare kabugani tutaramshiani vitu
3: aringi biashara thokone ya kare mwembe ishigone mbunge kia mara ni bakuromba dhirikari kubaki ra thoko bakiwa batikona kuntu kukweya kwa kuendeli intobio na rabu wite nende thokwe uyu tura kukaita kara ya bakeya wa mwawirane yorongo na rabu wite nende bo bakunwa bakiwa dhirikari yuka uke mauru anikende baki ra thoko unampuwe na rabu wite kare o baki ra thoko u bakaituria na babu idhi maandamano ya manene muno kaithira dhirikari tithikiri kira akiriro bari na kio
1: nje ga ko kinyanga nyo ni changa nyo changa nyo ko cha le ni na yitina mu ere na mezo ko kona wa ku ya yinta yeso ya tena nje ja ko mo ya nyamba ari na na kama ka nyo ko so kio mu ka ko yinge to na yo na na yo ga na ma yeso ya mirango na osumani ya ka andikwa ka te tinga ko de na ba ke diko ka te no so mu ri wo mu
7: ma sire ma to era sa ma to ra mo ru ka ndo ko dia ma ko ga ma ko to donde ke ra doko ma to de ta nje ku to endaga na ma ro ko ko we to ra ga lo si ko ti o ka ra lo teni
3: Ena bau ne bokore medene tu ya biashara neni mudhuraneri na mukureteri
8: Damaris Kimathi Watarichia
2: Ini gato chokere tuye kuririkanagia Cooperative Bank ni okagitani waku to kuririkania nobatiri kwethura wena account kere bank ya kuya cooperative na kukuwata kalone karakaraka injira raisi sana ikuyo kethimu ya kuna kuinya *667# kana ukadhikire Coop Bank app kana ya app na wari kia gu ukadhikire e-loans ukadhioga koba karoni karo kwenda imagine nukope mwanga chilingi milioni chire depending na type ya roni ila kuenda kwa hiyo kia nonto huu kaurwe type mbi ya roni kuenda na depending na activities ila wethere toge operate na cho account yaku kakitani waku no wethere kinya we muntu wa mushara no wethere we ole muntu muandike kana watueka we ole muntu wa biashara kana yani as long as account yaku ni kuone kule activities ya gerao wego nwa weko vere mbecha ino broba teri kurudha kakita kae manjisi kakita kara wena bills uko enda ku clear kakita kara kuena stock uko enda kuongera nina uko enda cash flow yaku uwa ili sasawa uko enda business wena tuthina toa ki biashara hapa na pale li inya *667# aravende we watere mbecha ino. Good morning.
8: Meru FM we Ethiopia wetu wata ukulukira 88.3
2: ene nkulirikani wakaire yokiathi moya kutu edhonde kerembesha nuntutha itikaria ukinya tayari muntu guye keneta elkana murujo nkuona wechi ndiratia keshiringi ngiri mirongo etano kwena muntu kuongea gagunwe awetwa ata judi mudhoni na chindiratia keshiringi ngiri mirongo etano kwena David Njeru kuna nwene chindithe chake shiringi ngiri mirongo etano Anton wakaba we chindira mbecha bea ruki riruru nuntu bwa manto barama di tenambere kwena Irene Mukami kinyawe na chindithe chake kwena Lydia Mbogori na chindithe chake shiringi ngiri mirongo etano kuunde na Antubana na tayari bari kitena we chindira mbecha ino ndatigadia Anto ekumi na bayereba kunenkera ngiri mirongo etano na muntu umoa kunenkera shiringi ngiri egana na iko yukethimu ya kuna kuinya star 671# ambeli ya kuinya thaino nkwone ya turu thetu tuinde ture amwe star 671# arabuende wekera ukadhura kamboxi kamwe wekera pini ya kuja mpesa wekera tayari nkwona muntu kuja keta nathan kaburu agoshinda chia keka ili kinya wengiri mirongo etano na kwena kinya muntu kuge uje keneta aletu ata masi aletu masi mbogo kinya wea goshinda chia kengiri mirongo etano kuunda atigari ya anto ekumi tayari anto ekumi wagoshinda ngiri no mirongo etano na wea oro thanga buwe mpwe ngiri no ndaleki nunchi atigara ni nkai monocha goshinda mbecha kuinya star 671 Ash tunenkere anto mirongo etano anto 20 orende anto 10 bakoyokia actually anto 10 no mwe nuntu tokiara yego muntu kuyeketa Sebastian Mitambo kinya wa gochinda chake chiringi ngiri mirongo etano inya star 671 Ash arabuende udhure ka box kamwe boxi inya chiena gento boxi either chiere akichote na gento ikera pini yako ngpesa we chindere. Good morning.
8: Shukuru ningi nandi negi tarego kena niria medo na nkoroshia na baku kire Star Times recharge monthly subscription yaku wewe bukie wire higa yaguru udheri mweri jo mwendo nja yaku yetu eke kumo gage keno vokisho ndera Bluey kire CBBs Playful Giggles kire Baby TV na Jim Jam na nkoroki action chia Batman kire Tsunami na The Powerpuff Girls kire Boeing na nkoroki SpongeBob kire STK na boshi onere mwago jwa Super Strikers kire ST Tunes. Renew subscription yaku, tunguka ukiriria buke yaku, mweri jo ijete. Inya star 858# Star Times. Enjoy digital life.

0: ene bobo ya barwa ne kinyeta ere chiara ne komi bia mukuru talidara a ere kiri mukoe ere kiri mukoe amwenda ere kiri mukoe njona na otu utakanya ne kaka mitumura moya ko moya na oya withire tari kinyetie ruare na mwandiki wa barwa ari wa mukire ni kethi chia kwa kuruba rukiri na rukiri rukubwa
1: rukiri rukubwa
0: obo ya murume kana kithira ni mama Diriona yakabate kwenda wamba bongambe abudira nika ambaba ngenti ateba dirikari itikumbana nabo wengaombe ni chiete buru lakini ni ururubune ne muno liraba kura muntu antu baraba kwirete wambe ne bongambe nibo bainge muno muno na nende nechio nikaba kuyano tu na batukuyano tu kuri makosa babuthetie borawa na ngambe cio yaita na maisha yaita na mbere nyuma yaita bangi bakorawa ngombe cio yeta na kuweta na mbere kuituro u oni na mbiche dirikari nio ikarakiantu kwa uno yo toita na mbere ekuririra mheshimiwa Mpuruntu aburi niwe mubunge wa Tigania East eta utuwerile anene kuri mwana ongi urakwire aichu na wa ngambe chio tika kwe makosa arabu dhitie na untangilia nivone temantu itariri nene lakini ngambe nechi kinyadharaka na kuntukunge kuingi iembe na ngambe tembecha chie kilo mubukone na mtu onze kuya ngombe atethaira ari na ruiro nonto atumba okudha ngambe aikira mubukone aruka na chion ngambe utumba kuya wekira nonto kathi atwa echieta mpala mpala na ntai kwa mwamba wati awane na arita uchambabu na ina benda kia ngambe ii na ata ngambe chumba kuyo miaka ya kumi no te kuona ara ithi njairwa ara tuetirita nende miru ngambe echikathira nonto utewe uko miria kurithia si atarisha maisha yawe na kinya chiaiwa ringi chionde ni mbia karithia ngai wa mudheni ari okuo nikirera no thikirite kameme
1: sante
2: kirera kamwire ngombe nirete goro ntangiria igoro
0: ii murume
2: na ntu ibinki badatu tiwa dri
3: kinyari ito eruti karire ya
2: bara akwire na ala ntangiria
0: na bara ni badatu pio
2: ee na ngombe sieta inge mono na remu iso lila kiindikia liti kitabete kugera gampo
3: iba aliba kudiria na alia kurungika wamba kwa aliba kurunga mwaka gita
2: kwa mali warunga mane oro ngombe chete mwanto ba kuyo kwa
3: ba kabara chokere ku test
2: bona ba shoke ina bare ka gera mpo mwingo na
3: mya bo lisi baba deri ku ero ba okere ba ari ba kuma ba
2: ko ari mwenye ni maisha to kwaliriria ja
3: ni kwerewa
2: na to kuga pole ke family ya to ga bete ku gera ga mpo no monga ndi kania ntu ah wa bete ku gera ga mpo
3: ba gete bi mya bire bi kedira kwa amba bobo kwa boko dira
2: Wamba ibo eta nambera bo te ripoto no bo bogoro burari bo antabaliko
3: burari bo kurunga ma
2: Wamba bo
3: at least yantu bari ba kwambi okunda
2: to yi no te bo burari bo kurunga ma ubo ngoguri operation iri ko eta nambera miru we ne antu bate ari ba akirira ba yiri ba yiro banoga
0: ingo tukia ingo tukia Wamba bo ngambe
2: ote bo eta ambere
0: Wamba bo ngambe ba ro maro amirira kindiki ari waziri
3: kinyaza ino na
2: bo kurunga ma kurunga mi ukairie nyento
0: dai Wamba bo tiru ami
2: uniko njo na ntu abate kwa aliaba kiri na bate kwa ono rome jabu onde nabu na bate na kameme jagaka
3: na kawata kumira keni ni kuingana nabu
2: kande yu musikari
4: meo menyaka ginya musikari ibu unduki ya niota era yena muamba
2: ndi atire tu musikari ino rome onge tu ukara ukari kare mbiye tu mbo kari antu njo
4: musikari uyu ne dhuwa muntu na ya inuwa muntu
2: lakini kire antia ndani
0: asikari ati umbo ni muamba
4: no kwero u
0: ati burete
4: kumbo amba babuba mwana asikari bari
2: Chona tia nkoli. Ivili kare mbiye le miyo kari yantu buru yani tugatora kuina kuiwa kora wa kuiwa kora wa kuiwa kora.
0: Kwa ngambe ita lewa.
2: Moro me. Ai.
3: Yakini likana tuini eto huku umaga ita kawesi hati.
2: Yes.
0: Ini ite hau.
2: Endi mbito kogeta.
3: Inde tiga kare taka iwe re muntu umwe.
4: Iwe re muntu umwe.
3: Miaka sikistembeza
4: mutabora dai. Kwe na muntu rore. Uno tukwendo kwata maguru.
3: Lakini kwe kava kava we na kugeria. Te
4: kava kava. Kava kava na abo ku antu bado bakwe to tura kava kava kava kava.
3: Wenda kumene tu manda kwe.
4: Kwenda kwendo uni miaka ndari. Miaki ndike kandure yenu ntu mwana wetu na kwero azina sietu.
3: Afu ndika kende ke na mwana thirikare.
4: Twe mwene no.
3: Ikari yena ruto
4: ende yeye tu atuna yete kugera mpomu shia ata akira uga ruto wake yogera mpomu aturi we mkwa yete na mpomu yene yeme gambo
3: angenti
4: buru ya uga yete kuku waka ila atuwa kona na abu
3: utiomba kukera ntuku ya mwa mwe mundembo yete kule maruto ntako toka kende
4: ya ntina bata ruto unu kende kino wala kwe nanu watu tano yete ikaru dunuwa kuigwa kemeru ruto watiwa kemeru ugere kana akau uwe mdo ndi ila notu yena waja it is very bad. Mie kila ntienda uni kwa hiri yantu. Uka hiri yantu ya yanga kambe jabaka ambona. Nandi mbambande kiti ba muone rele. Wala tu baku ya ngombe wete ba baku muone. Au gari ndo alena nda kuwira mpijite mutu kagira mpomu kugira kugira. Antu wando wakaya kandu.

0: to wa nyusi ntuko shonde se kiume kiri reggae overdose kwa mbere dhanya nyamu wankatha kumi na ijiri shogoro aja komerwe fema.
1: Yes. Na tunaenda mzuri tuiti tebwega kabisa. Dainya nandaika 52, dainya nandaika mirongo etano na ijere Media Max Waves and Abwira Twin the tobate kwethero twinyo ndene ya dhimo chietu. Ikeja kutoro tena Media Max Waves umenye dira limwe ukwenda dira mbuka waiguwa mtu wakiuwa tiri nanaru au ukubi yanga mwalimu uga ndio ko ya rume arume na nyantu kare agwe na kameme ka kona ndinga and no mjuro ukwira ati kumbo kukweresera bwega inde wina Media Max Waves non to kadonde kiyo ya kamodemba ka podcast no wete au ukubiene ukena rewind ukena dikiria na mantu jangi tajara ikamutandao ikameme ka mutandao jukia kanyaga ka ku download app hiyo kire dimweku mara hi
2: Meru FM Guatanero ya Amir. Roro iruimbo rueda.

Yes, itakuwa Newton Karishi, Newton Karishi na kirembo kiu kiaweke kidongi injeni ukuinero wapai we injeni aba bangina eguru manga ufrendi aba burainero aba burainero enda antuarume watu inairo wa chetu chihara guwa nkuma chetu chihara watu agua nkuma chetu aja ndika kwa yoro njene hawa antu antu arume hawa adu ka ajienda antu arume hawa adu ka ajienda hawa watwe anamika kwa kutukiru wene ukiendwa wintu arume ikibetikira wena kia hapa ikioki kuendwa wono ukiendwa ika antuka wena kwa ikoka kuendwa hapa kaka urou oi ende ya komenya timwe kuru teo ndumurume tujiende antwarume bwana tujiende mike yorecho nali na mubango odore ni antwarume ntukwenge jambira nali na antwarume 88 they about 8 kana bali bangana antwarume aba tujiende toigo na oka itabi onde Bionde tiku nengkaira mwakuru na tuana buwana. Uka itikiria. Ona kanya uka umara uka uka rumaganto wa choka kaire. Nuntua po utu uka akuina. Utu uka akukonga. And uti inyako uti itama dikone. Uka wanturu mebe kumungate ya buwana. Ha ha ha ha. Eanga api. Eanga adidia. Eanga rari. Ate dia. Uka liwa no uyu. No ulea. No ulea umwe. No, mora uragiri kene na tegiro kiteo. Anyway, ntumurume. Ende, ndene yondari. Sisi ndio wanaume. No, tuye.

0: Milo Rwembo Rwa Joyce Karemi Bruno Rwembo Rwa Joyce Karemi Bruno Rwa Tukinye Dhaidhano Nandaike Kumine Mwe Dhaidhano Nandaike Kumine Mwe Mutambo Nejumeru FM Mopango Nejuago Kubia Tunakubia Tui kubia turi ama mudi kiri mwanka dainya nyacho cho ngwa idhari ule ambere regu tuika nandi tui idhari ijiri. Yes, tuko katika second hour idhari ijiri. Na jaurea tumenyere tiena tui dhari antuko shonda cha juma idhari ri nirea utegira nirea utegira makarika ja kiumia toka churi ya medo panyuma tukitaka gira jara ja karikide kitaka sana. Director Special Programs Meru County itako Madam Lena Kiambi. Madam Lena Kiambi nuwa watiri the Special Programs nara Meru County yuko ndani ya Mopango. Na kile Mopango jojo mudikiria ntuku jenaro tuyedaro tuiringanete na Felix Gatumo wakili Solomon Gatubuntu inoti na urangete tutuku nanyi tuirigirit Steve Kanyanya. Steve Kanyanya ni umuwa baraba kuchuwa kitekea mujumbe kana mubunge wa Bore Constituency. Gatumo ulio mwaka
1: ndio mwaka marimu
0: ai ukuranga tutuku inyekwe
1: vale ku
0: ndongi mwono buwana
1: tutilo unana kuma ungu ina mande
0: kuma tuku etabafwani
1: tutilo unana
0: iwana lakini itukaribu yaka tukishokere murungu nkado iturayina kakitaka kadongi gaya tuendere tena atukwatira mambura tuwala kia doge kithongi mano
1: nda are online follow ite nondo ntombele okinya
0: yes
1: nda adinga tiri ito ibu are live
0: great
1: nda adinga tiri le kionde
0: ibu yaka sana inu tuire buwaka
1: yes nda umo boys lando nda ya mapema na aru mkira kwa ancherero wa na nda umandere kwa rite
0: kikinyandere kukinyandere
1: Ikijande kaweza ikangia ja.
0: Eh, Islando bwedha ra bukwire ti machakuzi ndera.
1: Lakini nyawe thamana ra ugite kukaura, kukaura mburere mafuriko sana. So,
0: ka weekend ka kanto iberegire gomba kura tu.
1: Yes. Kuombeka ukadha kwena mburo bwe gobo kulingana nabo.
0: Ani inge nte kwena magwe nte, inge nte kwena mamiru. Meha. Idare inge ndoka kwena ma. Bwana kwamba ile kura ayeye nande ku manyomba weta umatatu ne ende sasa ngatue ngatue kamba we ginya tuithio kwe ginyo dire Mopango
1: mudanga ne yamada
0: yes anyway karibu sana
1: thank you
0: kumeke kira ina tomando ma manto ya mingi mono ya kulingi ya siasa wali kana Nenya kwa Meru of course ito arere tia kiume kithiru ito awete te mantuja otejire Eden Rock alikana otejire Eden Rock alia drikarire aliku mwaka ya 2019 ya gitre kandarasi ya ulewa kombori zetu otejire u na mwene otejire ta koti na koti yoko ukama kandarasi u ya gitirora kuteagirite na ninge kwa nande Meru County ile ngiri makana mini milioni makana jatatu mwangana ruwe mbecheri itarewa na kaiwe taikio ngereka dai ginye de milioni makana janana
1: we
0: yes
1: iranduri kale uyu mbeze kumaya mbeze
0: yes ogu wa county gerimbi wa de mbeze chetu ko iwi babara iwi bohol iwi ndawachi bitale iwi kireni ki kwa kwa iwi nirasi iwi pipe cheruje na motunga tajange mwanya na mbechi wirende tambuga ikaandikana ikaandikana tauni chetu ikegera bwaga nkuruki kana kwa motu imbeche nyingi muno 800
1: iwi nyirami
0: yes
1: kilomita
0: inyingi
1: kuma kenjo kwa na mangonyi kuma kionyo kwena maganyakine iwi ramine ne mono kaunti ya Meru na ndao masibitari. Yes.
0: Na we tukedo tukete gaira jau na inyawa wamba wandethia no bwitete na mbere. Na itukojerete bwambere itwariro kwina operation. Tutijo tutige tu operation ni ukaidroa ikulingiro chirembe ya ambedia ubo ambere boja iri itukojerete kambe ijere cha ni kambe ijere cha cha ulitani bwa polisi igira wikurugurwa ntere ira ambaba bali ibau ambaba iba ikeje guthokwe ambaba ti ukira polisi kana bakira njeshi ibau bo ida kabaka ri dui polisi na njeshi kana kabe nkurukie polisi na njeshi na polisi na njeshi idhirikari wuhu kwe ya kuwa kwe na dhirikari nge ete ratu ije nukuhigwa
1: yes
0: kwa ike ya kuwa ni kwe na dhirikari nge ratu ete ratu ije tutipare hako ya ugoti ee kwe kethora pare hato kule ugoti vati kwa mboto kani kimyo ke Dr. William Samoei Ruto na yunge tenare ya Tanzania na kanyaga kwaliria mbunge ya ndeguru ya Tanzania to no tro mwalia yonde jara aliri lakini kuntu bagwetro nare president yo Tanzania onto tomba gutegera na kudu yankruki
1: yes
0: alafu kimyoke kitugirwe Irungu Kang'ata governor wa Murang'a kama Murang'a na andikire barua
1: Kang'ata wa barua
0: Kang'ata wa barua na wali kana Ruto amukumete na mukathete muno ura ai mwariama na oyo abuga ura man ungora manto jari ndina ama kana oratha kambirigire tika ara change muno nga mojo awe kokonye na Irungu Kang'ata ndurira ibaro andikirite uru ande ndugu wewe kwa ni kiro baro wewe ginya
1: ego ginya
0: tukedo tukiara ile bu tukedo tukitaka ile the uru factor uru no karajeka buru na kwagia thirikareje tiana muno alia ithena arega kwaria ninge ntijina thaba kwenda na uru ungwa na tuitaka ile nya kidurano kinini ke kya olkalao na emurwa dikir nastiru tuimurika manto ya kidhomo yuko karajeka kuna kadena kake kaka kanene au kere sekta ya kidhomo ni ukarajeka kana kidhomo minya kidhomo basic education
1: yes.
0: Basic education ibadi kudura e affordable e quality na temuntu itibati tu kuwethera gitakaya na enrollment kana ni alitobanga na bachi ane kide school ibati tubati kuwethera tu itakaya inya retention kana ni alitobanga na batonye de school na bakaraku arafu transition
1: yes
0: transition ikuma ndakache mwe wetengi gwitia wetawitetio na kuina completion ya basic education ibanga na bakuriki andera wa magwandithania na baraba atonyerere ndeje nukona na ndwali nyingi chari twe gukonana na kidhomo ara gukwerwa aritongoro kingiri egana rimwe bateta junior school na dirikare kuna ene ukanari iba uchumiria bongwa iba uchumiria iba mbere tyo uchumiria ito ya kwenye kesi ya Alliance Girls ura principal edirwe akajukilo matakale ya kanu kieno ntubwa kongera bisi kiyuta tena ule dirikari ya adhete indi kari wewe nka witite tia bisi jau na jange jama inge ejo ya karikite indi na uture mwe kuadiria jau jange jama inge tukadhu ujajaja jama kai tumbo kukwetara mudhikiria.
2: We mtu mujanja na nuende te kukenera maisha, nuende te kuona muvira, kuona movies, kudhoma matangazo, kuona jaraja kuendelea ndhikurune, kana kinyago shuanguge, kire ide nkubange, download app injero ya Opera Mini kuma kire Play Store na wenjoy 50 MB ya udheri yontuko. Kumenya manto nkuroki, guatanira na akurobadhato kire mubango jodheri yontuko, kuma za kumine ijire muankatha inyashero kire aja kwa Meru FM.
3: Meru gugu kena nshumba na meurego kinya. Ukira tuderi entuko. Kiaririe koni matura jeto na Kenya. Nyambe nthurege kumbo. Mwenda saba.
4: Ndere kulia resi ya indi. Iba tumera tu maiskiri vitu ni intiri monotu wa stima tu skuta tu.
3: John Nagaisima.
5: Meskini tu magro wako ndiskare nje njam.
3: Na tushoke tu buri rubaruga. Ni mukuru ntoledara.
6: Mea njamura wana kumayaro nsabu mwankata u. Yoba kudira ina anto na inte.
5: Yes.
6: No, no.
5: Na mwanto na ekale yake.
3: Nituko shonde shanju matatu mwanka njuma kwa mbire dha kuminejiri mwanka dha inyashiru kiri Meru FM Guatanero ya Amiru.
0: Oh yes, oh yes. Na ntuku chionde kuma njumatano eje madha jogoro nande K24 TV bena show babu kubwa ni tindale muthemba jwabwa alio mudikirele kwetwa usongo usongo kuma themwe na nusu madha jogoro to gara ya manto ya motore na mukarire na manto ya ontuku ontuku ya ye jara to chema na yena yo ende ya giri etinde ene menye yo kurukirwa ne tinda re modikeria is a very good morning.
3: Meru FM Guataniro ya Amiru.
0: Oh yes, oh yes. Na tuete teoho angulika ni mantuja soko fasta. Soko fasta nobede te nambere wagiri dia weekendi. Nobede te nambere kutuwa giri dia weekendi. Kambone iwa weekendi ya wejite kwambiri. Israel, ayayayaya. Kwena mtu wituwa Evans Mweti. Evans Mweti no the temudikiria na udire na box number 2 na kina irira chiringi 9300 box number 2 akina mboka na chiringi ngirike na makana jadha tu aba mantu kudongo ma aba mantu kwagira just imagine wena 9300 weekend tioeje wena mambura wena biadho na wabatu jange mwanya mwanya auna ndio tukuona mambo ni tialala mambo ni kala kala auna ndio mantu ni yes ni hata bokwenda irira nande ukwirwa ithe ongania ukija ukagwa ni hata bokwenda yanga tu jana gutedena nwiri jukwira wira watu jana kina ukathukia chura ukathukia chura nondo nokumenya kwe ukibeti ki ukwira ndeje na kwe undere ukwirwa ukande ukenda kulingira mantu ja uti kwenda uti kwenda chiani kama no uga ntikaribu uga ukaleta chiasa chiasa ja na aru uti chiasa chiasa mudikiria ninge au kwa Evans na aru uti chiasa chiasa ninya wagu no kudura kuti na chiasa chiasa uda kiudikiki gia soko faster inya star 671 hash star 671 hash tara boxi mokire boxi witante tuka nengkeru wawu tuone kana niyo ikedhroi na mbecha na chedhroi chiku mudikiria ugatumiro chukiri mpesa yaku olio olio olio ugutena viulia ugutena angambi angachetia angachie na mea okaire inya star s

0: mudhikira tuetane kenande ukati wa nyuma kenda kudhikira Meru FM atangasi baku bada wendete na ibindi bila biyo kenagia ukuma kina mutando yo Play Store kana App Store o download app ya Media Max Waves wena app ya Media Max Waves no dhikire kameme kaku Meru FM na rakunze ori na madhayara yonde okwenda ukati wa nyuma tuetane kedejeto
1: Iji ni mtoto sia Meru FM na njira yenkwi
2: Meru FM ngwatanero ya Ameru
3: Edha adhita chia mudhenya iruwa miboya mudhikiria we mitambo na ya Meru FM ngwatanero ya Meru ni ndeto na njira yenkwi
4: Damaris Kimathi Watarichia
3: Mutangaria wa The Group President William Ruto ba watanire tena munini wawe Professor Kithure Kindiki ne baliongete Ntereche Dondo Laikipia North County ne Laikipia Kirindiunga ya Komureka na Kenya Kurura Mirandi mwanya mwanya ya witi na mbere akiaria Rais William Ruto ne wite aketa na mbere na kuritira mwingi ngwire ya mudhurire na rewite mawira ne yonde yanire akatira anoya ingi ya narankurukia witi akatira na wikirithia ndaro akatira na wikirithia ndao atongeria barutere erokuriana na thirikari
5: watu wa Toldon mnasema tuendelee na kazi ama mnataka wale watu watuletee fitina tuendelee na kazi mnasema tuendelee na kazi wale majamaa wengine agenda hawana mpango hawana sera hawana hata akili hawana kazi yao ni matusi mingi na hakuna mpango yoyote si mnawajua kweli ama sikweli mnasema tuendelee na kazi ama mnataka watuletee matusi tuendelee na kazi mnasema tujenge barabara yenu hii tuwajengee masoko tuongeze watoto shuleni tupange mambo ya kilimo tupange mambo ya matibabu wangapo wanasema tuendelee na kazi
3: Wana kaita ni okau, Rais William Ruto ni aringiri tendebe insurance yogima bomwiri iyasha na reoritie mwingi wita nambere na wichi andikithia ni kenda baudhu kiroa ni murio yokurea mbecha chama utu ngata.
5: Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu wananchi wa hapa nataka kila mtu ajiandikishe kwa SHA ndio tuweze kuwa na data ya kupanga mambo yenu madaktari tujue ni wangapi dawa tujunge tujue ni kiasi gani ile equipment ambayo inahitajika tuwaletee ndio mambo ya afya isiwe tena tarehe ya matajiri wale wako na pesa wale wako na kazi tunataka afya iwe ni haki ya kila mwananchi kwanza mimi nauliza nyinyi watu hapa Dondon nyinyi mmejiandikisha kwa SHA ama mmekuja kuniangalia
3: Enaruwa rotere neruwa we munini wa Rais Professor Kithure Kindiki ne wite thirikari ya Rais William Ruto ikaitana mbere na kuritira mwingi ngui na area moringiri tendebe akiuria kariba Laikipia kumo watambaru Kithure anoene tuitite ni kiendaba mudhura tamu ya igili
6: Iko watu wanazurura hapa wakisema ya kwamba watu ya Laikipia ati amuitaji mambo ya barabara amuitaji mambo ya stima amuhitaji maji ati mnataka kelele na siasa ni kweli ni maendeleo ama ni siasa ni kelele ama ni siasa ni matusi ama ni maendeleo kwa hivyo rais Ruto aendelee mnasema rais ni fire wacha nione tutamia William Ruto
3: Enanoe minister warwangiru wa mautungata ya mwingi nwe Geoffrey Ruko ni okiririte ya tongeri ya barutere rukurena na thirikari ya kionekana kwa lota mutongeri ya wakiama kia DCP Rigathi Gachagua.
7: Nimesikia ya kwamba kuna watu ambao wako na tabia mbaya, watu ambao wana matuzi mingi, watu ambao wako na roho chafu, watu ambao wanajiita ati wao ni vinjana ya maumau. Nataka kuelezea kwamba jameni, katika hii eneo hii kona ya mlima hii, jana ya maumau ni wengi. Pale Meru kulikuwa na General Mbai Mungi, pale Meru kulikuwa na General Roko, pale Embu kulikuwa na Mwariama, kulikuwa na General Kubukubu, au ni majenerali wa maumau na wako na watoto mtu moja asinje akatutisha hapa katika kona ya mlima ati akisema yeye toto ya maumau
3: Edha adhita ikolokete na nde Kenya itana mbere na kuthikiria Meru FM wanachara maboya dha muanja chia mudhenya ni nguchokira na ndeto na njire ndaya
4: Damaris Kimathi, Watarichia.

0: Nipa uruki noti na mwarimu mawira ntutuwa mwari Kirigu kuya
1: Mwarimu
2: Hei
1: Nena ambara mewo
2: Nia tea
1: Mwche chonja za kukumbia kutanunu za vita hiki nile te mwega
2: Neke
1: Mwone
2: ni Niyore
1: Yana ikandiko uwa la jia
2: Niyore Nena mweri re abutanuni ya kwa ya ambagiriri ya nari ya iliosi ya mwzenya
1: Lakini ugunte mwonto mwchoku mwonogu Ono yonto mwchoku
3: Mwanga mwarimu alo mekanyamu lewe ende kwa ule mwela uge nguna vtanuni na keu nege kethali
1: yee
3: mwoto
1: ne njoka
3: mwoto ne njoka na

0: No te kuchenjia.
1: Botoya kairo bitego tutethia niki.
2: Hai. Tukuraga.
3: Ngombe tia kwa itiraragire.
4: Ngoko tia kwa itekorekia.
5: Ngurachoko na uchenga iwo chenga.
6: Aremi, aremi.
7: Ha. Mugeni aremi beto. Batwe ja nice choice animal feet. Itwige tuwe kiriro kenu. Nike tuwe ja kubono kia. Iryo bieto bidide tu na teknoloji ya kenande. Na gotigera bie na quality na standard yegoro.
8: Muremi. Oremi buwaku ebwa giretwe in nice choice mkombozi feeds kuma nice moya. Tuna irio vyandevya ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash na Kenyeji Mash. Bere abe tigaga ndevya siyaku siye na dhiri ya mwere na kwa faida inyinge tamuremi. No vyone Angrovet area ya kwenawe. Kaire, tuna mutu jwa nice extra premium, nice extra nkano na nice pure pishore.
9: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke ete kwenda gweto ni kwendero imurungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni bori.

0: cuestión de si que me convire de ña monca de ña ña se bodeña uretrini chongo cine.
1: Oh yes, damu kwanjira ndaika 47, damu kwanjira ndaika 47, mutambo ni Meru FM. Ngeta kwa mawira ntoto mwari kanana riyotorengi mwari mo. It's a very good morning. Nambuthi kire ndaya kwe kuma karuka. Ninge nikenda toka yata shuguli na inge chako banga banga weekend. Na ntuku eroju, by the way, toka ati ndare ya St. Pius the 10 Seminary. Non tuvo mambura na kiado ke kenene muno kira kedura niri ne muskafu mukade Jackson Murugara kedura niri Bishop Emeritus Salesius Mogambi ureo tuire ari muskafu wa diocese ya Meru non tunete retaya nandi ture au kenda tukadidhia misa tudidhia kedo na mambura jama nene mono ja kuendera Bishop Mogambi Salesius Mogambi retaya enjaga tuku muera ete buega atuku muera itu muendete na thank you nonto buwa ntuku ili atu tungatirete ya muskafu wa diocese yetu ya Meru kwa u tukatinda u wambona li mbira haru haru mwalimu inkuona jeka nkwiji wambona mbukiria njara weja unkebye na osi introduce ama namna gani kwa u ntuku eruju nkobo edhiyo na kwa kinya nkobo iwo ntuku eruju nkobo eka uga ando biachara na chito u. So karibuni sana nkobo. Ende tureo hau mudhikiria, tureo haule nongo kulikania tuina mbecha jago kurukira kithigia soko faster. Yes, narua anto ba kurea tobe chama, anto narua ba kurea tobe chama. Chialewa ingana, chialewa li. Nuye ante kuenda kuga, ante kuenda kuitamantu kiu. Ndenda kwa alia mantu jarajareo na ntio kwa taina anau lakini kwenda mtu ulirele chiringi ngiri itantatu na magana ya tantatu kurungi ulirele chiringi atichio iji kurungi ulirele chiringi ngiri 15 na magana ya tano uwarita kwa Josephat na kurulire chiringi ngiri kena na magana ya tatu uwarito Evans Mweti inyawe mudhikiria kanyaga kukaleo minyawe jago kuwa nkoro inyawe jago kumagaruka kuibange bakeja na baga kulikanie keria munya na munya kajwa kumuthikiria kwa kugeria kwa mugeria nono kwa bakombana na njire kuinya *671#*671#. Kenda wetua utara box utara emwe ya box yu box ni tanta tu tare emwe ya cho alafu otume na mbechi uchi kethura box ni wakatumero cho kire mpesa yaku orio instant kutina mburio ni kiudhigia soko faster tuitha mgonja na ndaika 20 is a very good morning.
2: Meru FM Nguatanero ya Amir Uru Iruimboroeda.

Kitharimo ke kuiner wa umudikiria kitharimo kia murungu gitengwanene na kia muntu inya kia muchiari gitengwanene kia muchiari by the way ende no kumenya kia murungu kiu gitikinyaga muthiana gitimburio na tiuga nga gutunye kio mhm ande mudikiria oga no kumenya idare twara tuika madaja kwa jago kubia kaja tuika inkona Trevor agukinya kidundua nagia kenda ninga ka kunenke ria meri na maraga na ma whatever jau jonde agukunde ge kuma thainya nyamo angatha 11 oni akwenda kuondoka muthikiria ngikwenda ira weekend ndongi ndari me ntarame we tire mirigo ne mwathani na buru geria ura kumbikika inyoke kwa meyene ukagwa meyene ja kuthukia bangi buru ukagwa meyene ja kuthukia bangi kana kubayira kana kubatunya inyoke kwa meyene yuga ukagwa buru ukagwa meyene ja kuthukia bangi kubayira kubathumbia wa meyene jangi jara buru jatithukia bangi jara mbuga yuga ngonka jomba kuthukia ugo wenka uake yes lakini ntiku watuwe meyene ndi amu wabu umudhikiria menye weja kuulirua no tukudaga na mbecha ya gire soko faster na soko faster by kuilatere nice weekend na kenda uka agerithi weekend ya kunu kuenda kabecha na ko katenga na aja anteto utaiwa kwalia mbecha itenga na aja anteto na nandino ntu itenga na aja anteto ri soko faster bena mboxi ita anteto aja uko tuigo tare muero kuduga nenewe na mbecha wemenye ouka machi edhoro chikule pako nenke diecho as simple as that ngiri 15 na magana yanga ngiri kenda na magana ngiri tantatu na magana iwi choiko jari wanaru nande na ama kwena ingi nyingi nyurante tumairo chionde nande geria mwinyajo wagu mudhikiria geria mbati yes try your lucky na njire kuinya *671# *671# tara boxi mukiri boxi tantatu yuyu kane nkeru au gitwa shilingi 39 na kecha kudhura kiboxi kiu yu kari na mbecha ugekiru kiri mpesa ya kumara hiyo hiyo narika na mudhikiria dira wana mbecha jaiji ukari ya wenka yes ukari ya wenka hitu tafadhali kithari mori na inye romba tirira tuturi ya maru waki dira wa adma dira mchore dira wa achemani na mtu wa mutemera ganto akudhali mahumenye nyari uniro ni uniromba. Oni ngweta, tuona nekaire on Monday kwenda kwa mwadhani. Mbita kwa mawira ntutu mwari, kana nari turenge mwari mo, na nontuntale biyara dhamu wanjari. It is still a very good morning and goodbye.

0: cu Hubba Star Times, Stories Tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na Romance Tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale Novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye Novela E, sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia Star 858 hash kwa self service ama upigie customer care kwa 0719 077 077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Uribu wa kunja.

Mudhikeria, no kwenda kuishindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Delta 671 #, uchagore boxi mwakire boxi than dato, gore ya siringi mirongo edato na kenda, alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kudhai, nanowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu. Imbi wetu.

Mudhikeria, no kwenda gwishindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nige wokwa kanya kau. Dalstar 671 ash, ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, arakuwe kire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kuzai, nanowe mwishindi wa kimanja kia mwankangiri magana jadhato wawu. Imbi wete erete, Dalstar 671 ash, uwe mwishindi.

0: FM.
1: Dhanere ya kwa nini akienana na kinga kumi pale.
2: Yes,
1: na
2: ashu.
1: Dakika kumi.
2: Ni saa tisa na ashu.
1: Na ashu. So, Ndogo ne mvi.
2: Tri.
1: Kwa nini umetoa hiyo wapi bwana?
2: Inakaaje?
1: Ah.
2: Naona unafurahia kuiona.
1: Umeendu tabia mbaya sana. Haya tabia mbaya sana wewe. Now, ile weekend. Ni weekend. Na most of us tunaendanga out. Most of us.
2: Yes.
1: Tunaendanga out weekend. Na toadi weekend, obvious. Lazima tujipondoe especially madame. Toadi out. Ukona nda tonya undalinga kanguo gakwa mwa. Unaona mapaja. Yani non tonya out in theater. Naingia pale Maku, Maku one of the joints zenye zimejaa pale. Naingia pale kujivinjari na mtu wangu. Lakini mtu wangu kulingana na boyanga kila akakwela no. Hauwezi vaa hivyo ukinifuata.
2: No.
1: Alienda mbikile mbuto.
2: Mtu wako anakuambia no.
1: Alienda na tuenda tuwe kila mbuto mbikile mbuto wobisi. Ona tena mevila angwe no tetaka ragged. It is a good trouser.
2: Yes.
1: Yani trouser ina nontu wewe ni mtu. Yanasema wewe ni bibi yangu look like my my wife. Lakini gutenta to janga gwe pondo anga ugeta gwe aka inoto ya kaka embrosi. Ugasokoge kila ka lipstick na mwa karendi na mina mubu hila kwe kari. Ugasokoge kila meyantu konyo iba kuongela mburi jamero. Iba kujongela.
2: Kuongela njuri isi ya medha.
1: Iba kuongela njuri jamero uge kila ambusu. Na unaingia pale kwenye bukla. Unatokele, yani unapresent kama wewe ni chile iye. Lakini mtu akwenda kwenda hapana, mimi uwezi nifuata na hizo vitu meva. Uwezi nipata kufuata na hiyo makeup, be natural.
2: Okay.
1: Nibuya kwenda. Lakini mkiingia na yeye pale, watu wale anatamani beki leta polia aguoka na gia. Nibu beki lete. Watu wanya wale BVB, watu nancho, kana black patch, kana pale jazz. Ndiyo mmeingia, ndiyo ile kulega all over, ndiyo watu wenye wako hapo wakonazwa ndiyo anatamani. Hupata ile kuroga atia?
2: Ni eti wewe, ukoro the wrong side.
1: Kwa nini?
2: Una, kwa ile relationship, wanasemanga unafaa ukue kwa side ya I love you too. Usiwai kuwa side ya I love you. Okay? Usiwai kuwa side ya I love you. Wewe kuwa tu sandi I love you too.
1: Ntato yunu njoo kile jambidi ya kuma.
2: So yeye angekuwa mtu wa sandi I love you too, I love you. Ndo maana anateseka. Angeenda ile sandi ingine angeteseka.
1: Kwa hivyo angeenda ile sandi ingine angeteseka. Haya basi. Uge kwa kunde pole kwa stars. Kwa tukia 0798 194412. Yes, na darine kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa 4K.
1: Mulume tukinye noe dhali uli ngato bae kanya badirio na baba wata wate. 4 tutonye 4K.
2: Oh, tu te date 5 ni?
1: Tu dini date 5.
2: I date 5.
1: Atu di date 5.
2: Date 5? Anto eana baraba okuma dhainya dha kenda na 15. Ingu dhana niya date 500.
1: Date 500.
2: Ika pito. Kire anto bambere eana.
1: Yes.
2: Si aringa tu dha kenda na 15. Kire ndake mwaki. Inya star 671 ash njuki anto ekomi babere ndi badhani kapito. Nato ekomi anto eana babere ndi badhani kapito.
1: Anto ega nake ukina ninkiroa a kapito ya kwa.
3: Mungote wa mitangato. Kirimana na mwarimu wa mesedo kapi wa makoches akwe ure kurari, ure kuri na ure kugakara.
4: Kune nkire manto suafi kuma bie nine mwanya mwanya.
5: Lionel Messi has conquered his final peak.
3: Nenjuba mosi shonde kuma dainya nyamu wankada akumi na izirishio goro

0: Neoma aja mede ne antetu ya Meru FM.
1: Ena bo ne bo kore dia medene tu ya ande toni da kumi hikolokite na ndeke kumi na ida tongo chakiren kado cha mwanya nuntubo kwa tanira na woni medene tu ya ande to itanambere na kudhikiri ya Meru FM nikenda awamu kira ande to ingi wanachero maboya da kumi ina mochogoro retiretu ni Juma Wanyagari akuri ito ni Damaris Kimathi watarichia
2: Meru FM Guatanero ya Ameru.

0: ejere kuona muntu arienda kaume kamusiaro na ukaruru na manto ya kamuhuthira
1: umere ikumenya guserero ndaike 10 yake no gukurari njireni
0: gucano kai kuona ngarama yangari aitia ugaifanya goko thithia mazoezi ukauja karwero mwanka stage uwinge ukodo kiega fair
1: kana umere kuidro wina mama mboko ureomba gugusot kagita konde kinyotuko
0: tauni ndo umeire da download the app ya Opera Mini Angel onto kunkaye wa 50 MB's cha internet o 30 ntumagira kutoma kuona news na ntetu ingi na nyampu misa kibira buwana kenera 50 MB's cha o 30.

Nkuriri kania ate usonga tushanza na ni ya relo tolo K24. Yes, kwa mbide dhae mwena nusujia kiogoro. Yes, ukeone la kipindi kia maisha. Buendiri ya ntuba umalisa hapu kana endiri ya pa umitana hapa uma. Buda pa lutaka wakikuja mjini. Kwa hivyo, jura ni inoni kipindi kia maisha ya mjini peke. Arelo tolo wa K24 ontuko. Yes, aria kwa mbide dhae mwena nusujia kiogoro.

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhikia soko faster, nikiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, araku wekire mpesa pini yaku, na usinde mbesa pap. Gerie mwenye kajua kudhaa hii, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima kanajadhato wawu. Imbi wete.

0: FM ngwatanero ya Ameru
1: Mudhikeria no kwenda gwisindira mbesa siampoe kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than thato ure siringi mirongo edhato na kenda alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerie mwenye kajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima kanajedhato wawu imbi wete

0: Yes, idhani ria mwisho gangu kuriri kania. Kento kona nakinga jikana 20.
1: Tukue tena dakika 18 na nkona anto beyo.
0: Yes.
1: Kibao. Anto beya kibao. Mbombe teko idhura bayu kuma. Na producer wako pa soti. So alfutano. Mtu ya Aaron Mutegi. Mtu ya Walter Mutedia. Mtu ya Masi Makena. Mtu ya David. Mtu ya Mushiri, mtu ya Benson Kaile Mia, mtu ya Samuel, mtu ya eh ni list nenda yera bomba kuitroba iki rangi litano itano. Kwa hiyo sijui uko wapi wewe. Unasikiza wengine wakipata hela na wewe umenyamaza tu. Inori dakika 25 na 11 25 ito soti bange kapito ringana orenya star 67 toana ashwa tara boxi mwau uwe kira pin kuna pesa mingi sana hapo boxi wa siku alternate kanasi wa sinsania iya kiruwa dhate iya kiruwa ngiriri iya kiruwa ngiriri kuyo tena besa siumba kura dhimol lakini ni noivu idhika shop

0: Hello. Ako ringa meali ya thatu ateja.
1: Muntu akwa to akero ari ari ngoma mwari
0: kwa umuse mojo jojo cha sapati ba
1: ndagwera ubona de batu ku ndagweta no
0: eh
1: ore ore ore akamwe vita na wi no kuita na de to kwenda kuga na te ku kali
0: ui sa baba mboroga hello
2: sentani
0: hello
3: Nikiwana.
0: Ikuega sana.
3: Oh, wewe na mpiku maro gani?
0: Eh.
3: Ende mandamu mantu mauma.
0: Eh.
3: Ana mukaku atira bwe gadaira we mto tu aruma bwe bai ne kun pa kinda kati ya tunago.
0: Eh.
3: Mo atire to ne ko wa wa umta to mukongi.
0: Kwa muntu areja ero ya ro ave ni peace.
3: Tamu mtaka le yaro yaro.
0: Eh, video wasuwe.
2: Na rumba wa kuaria.
0: Na rumba wa kuaria. Eh, kenda kamuthamba metho. Eh. Eh, video maxuwe zine kuga ati ukathura we na app we stress cha kuthikira ipindi. Biothe bila wendete igo kinya mwisho. Itakire thimo yaku, itakire Google Play Store kana App Store. Download app ya Video Maxuwe.
4: Mbagu, ne atewa ibebia na kuhuri ya muritua Mungote wa mitangato
5: That is a smashing goal for Manchester United
4: Kirimana na mwarimu wa mesedo kapi wa makoches Akwe urea kurari, urea kure, na urea gugakara
6: Kune nkire manto suafi Kuma bie nine mwanya mwanya
5: Lionel Messi has conquered his final peak
4: Ninjuba mosi shonde kuma dainya nyamu wankatha kumi na izirishio goro.

0: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Tha emwe ya otugo mudhikiri angete ya kunde kuraure wena ogorobwega ganku wati ogeni kirinde toshi yetu na njira. Enda jao kuko Meru FM ni ugombita kwa juma wanyaga. Kenya ibauri tuku tiga kuenja dhahabu ubatale na barua esye kuenja. Minister wa ukaria buande nina wadhani buande Kipchumba Murkomen. Kiarele raha kuliongita nteresi ya West Pokot na ara antwe kumuna batano barakuire nyuma ya kuomo kero imudhetu herandi. Ni la kuenja dhahabu Murkomen na kane tie na inya mono antu bara bakuenja dhahabu inu akiuga bara baka wate kana baka yukiru makinya make wadho
2: watu zaidi ya 15 walipoteza maisha yao. Hiyo ni chungu sana, na mimi nataka kusema kwamba na aswa tutafanya investigation ijulikane kama kuna mtu alikuwa nafanya blasting na mining kwa njia yenye haijafuata sheria, atachukuliwa hatua ya kisheria kwa wale, kwa maisha ya wale walipoteza maisha yao. Pia nataka

0: tetso ena ja gweto ko miro FM gwataniro ya amiro ida imwe ya koroka ndaika
1: 18
0: minutes kumarire ya to ambereria na toka shokeria ngai nkazo sia mwanya nonto gukunenkera kanya ga kwethurwa we moyo gukunenkera kanya kinya kandaika minute ye wenge wethurwa nuko kuusia ruko
1: nuko na mweri uko na jungi
0: kuri anto kuri anto boka nere ri abo na dai thimu cha ringwa atengania kunogoka
1: nje kangaratana gukathukwa gukagwa mbu muno
0: ukagwa mbu lakini bado tiromba kugambu no tungagia gutwathiri na menyera kinya barabara ingi tumatugambu tukiranga ibwega no ntubabu na nuntu vasa babuiu no jamanto janda tuthithagia oaja na twamanya tukamanyithia muthikeria ndingienda kumanyithia muthikeria kana muchiari ura wina mwana we ukuri na mwana kwamba gweta school ile akathoma bwega na akare araisi oni ndeneo
1: bas
0: ndeneo chukuru ira mwana omba kuthomera manto jajegie uteri uteri na uteri nei nene tueta wa karande guru kareterwa tuirio na gacosa ukareterwa chai ecori mbicha into be beyond the mwana kwa kethora na irereraie kumenya manto jegie urugi na irereraie hospitality na irereragia manto jegie kana ngugeichi utari utari kuitagia ndegene na area akaragia gicungukira kiaragua manto jau jonde we skuru muntu omba gweta na skuru era muntu omba gweta kenda no menya na nya kwena kwena career guidance wakarua nthe guru ukerwa thithie ne ne ukamba kwere
1: na opportunity ijina ijina
0: ukerwa manto ja mainge muno mwankoka gwata igonto gugwetwa air travel and related studies center air travel and related studies center nterechia Karen inyete kura aja ikunira ukaumira Karen kwa una nde ukethwa wena mwana oku uragite imbiomba kuthomera kana ukethwa wena mwana oku na turaiririretie manto ja na wega bwaone atire attachment baba gogochwira na no uchwira attachment weta wambie vubwa kwa kuona ra waande kuonao kinyanthe guruchi yao meao ni international utena ote umba kuona ngugi kwa hiyo kethro wena mwana oku erethro imwana okamboy imwana okangao ni riragia kuthoma manto jeje je utali no ethro akithomera kiri air travel and studies center nteresha Karen na nkuru kireri ndauga anto bambere 50 parabaga ikinya anto bambere 50 kinya tigwe kinya ringa thimo oria bioria bira bionde orengethirwa we na bio wa bioria we satisfied wi gwo nokwenda konjo nonto ini taxi chietete na mbere thai anto ibetete na mbere na kujukua ikiaja kuthuru ina ru friend ukaringa thimo kiumia ki ukenge mwana oku akethirwa school na anto bambere 50 kwe na discount yao weta waruga wa igwa Meru FM uko na discount kuna discount yako na kwaraniria na kwaraniria na management na mbe thimo ni 0721 380 590 0721 380 590 ringira mutaramu akwerethia aranta akwerethia kana teu umurie ndenda mwana okwathomera kina no gakunga ndimpara mwaka wibwe kirea mwana okwa ringithomera na tuuga ni skuru egwetwa air travel and related studies center nteresia Karen na ndiuga atire twachokera no tutitite kurari katombe tuliera ndo
2: ungitikiria kugia stress utoroni bwaku wathurwo ni mtu ugatikira koroni mwignona wite nambere na utoro bwaku aja ndigurune turia kuruki na njiraki kuu kenero utoro bwaku na usiegi keno uwe wengwa
3: kugwata ugatikiria kugia stress dimone akuta skiza tune inya star 860 star 386 hash
4: Gatugu kubia madhaja gikinyaja haso Tukado makemeru tukena nere na tukurani ture makubia neje tujage ntuko Mwalimu mawira ntuto mwari
5: Dijuguru ndaro e doli edo
6: Ndare madri ndabati za yafani kwa
5: Tegiri ndi ja kwekakita neto wakaremba andukoni arebi benu gete iweta wakina moro rometa kukunda eta kiugano tuya morele kebia
4: ontuko siyo ndesia jumatatu mwankanji umako ambiri ya tainya sharu ukeri mwankadha mwagwanja shamodenya na mwari mwawira tutu mwari
0: Eni mothikeria nani nga kulika niya toleo wajago tena watu watana nga kulika niya soko fasta kitha kia abire na ndengi ya ndatu chwana na mto mwe kante kumenya kanedhu wako ndaika tuwe na chio njuma ate mpongelele ona wero tichutio
1: yako watigirite randu
0: mwono matigirire randu tene soko fasta ina wantu bakulita ambecha muroli na gejo soko fasta ika inyamore akio kurugura the mwona ndaika idha no kuri antu bombuka na mbecha na balanke adroa ankiringira thimu owaja owaja mbere manya tiga mpambe thome no baire antu bamenye kuri antu bona mbecha kuri mtu gwetwa Ezra Murira Irionga ombuka na chiringi ngiri 34300 na kwe na Elias Munene Karaoke ombuka na chiringi ngiri mirongo ere na chiringi na egana mirongo ere na egana na kwe na ongeo gwetwa Beatrice Kanario ka Kionga ombuka na shilingi ngiri ekomi na mwanja na makana jatano na bange baba inge bawi baba kaibara nkundale nkerua kenda bote kianto iba kukwata mbecha ntumba kuthoma anto igana bonde ya kwa una ande idharirira themwe nijina anto banga na bakukwata shilingi ngiri idhano idhano anto makana jairi 200 people ngiri idhano idhano idhano kila mmoja kati yaku kati yaku kati yaku na katika tena kautu na anto kibao kaire baraba kuomboka na 50 50 50
1: yes.
0: Na kuwe na gekabo kire aja kena chiringi ngiri magana jana ja 50 450,000 omuntu wonde ikienjara ku omboke na kire yako omboka na kio nori kane tiketi yewe kue teko zire kira au egu ikia na kwa ngombe kule ngombe kule anduthi kule tangi kashi vo chengiri ya ite skufi si vo chengiri 50 na ankuro kire ria kunenkira kanyaga kukwata nduthi ya chiringi giri 160 na TV ya ngiri 25 weto ngere tu ni electronics iwi inge jaba fridge ba microwave ba oven bao na intobia saron na ya kunenkira kanyaga kwethiru wakirira dhimo ya chiringi giri 45 noto onye kirendro ya thainya ya shiringi ngirima gana jathatu ira ni muntu umoka ombu kanachi ukareka mbeche iji ishoka nuntu bwa shiringi 39 ita kirithimu ya kuinye star 671 ash star 671 ash tara unbox ili oka anenkelo unbox yu niye kama tete secret mbecha rugora unbox yu na shiringi 39 uokire pini yaku sirite siri yaku
1: Pini yaku siri yaku.
0: Siri yaku te pini yaku.
1: Siri yaku. Pini yaku.
0: Angu anda kwa nezo tuwekie mwe. Pini yaku ni siri yako. Ukera mtu siri yaku. No menye soko fasta bateko linga ila dhimu. Nongo ole tege nto ja dhimu. Ole tege nto ja anduthi.
1: Kakao.
0: Ole te ngombe. Pako ole atere kana machini yaku oranguo.
1: Toko ole atere na ina okara.
0: Toko ole atere na. Kwa bera atere nkarana. Wataleta mpaka hapo. Na kethirua otere atero muanka. Au. Kethirua otio mienda. Kwa bera imbe chankwenda bage kira na mbene weku no tege ntubaga gwetia
1: bate kwene icho kuretera abatwikira karama
0: bage kugita kethuri ngiri 160 iwanu sigiste ukoria na wingi ore ore ore igita ngawa kwa ule Mtura wa kulingira dhimo kakuandikile messenger ya kuwele umeshinda kutoka Meru FM ngiri miambiri lipa ngiri mbiri pesa yako itoke mwere agitakiri yu awa tomere yu igotigara yes

0: omenye murungu atoma muraika from nowhere
1: nima
0: akwijira na kinya kigwe manto jaraja kali kandene oturo bwaku eja ukuje kire ndene kanywa gaku buri ogakunja ira murori kwe kamona kangi ndigiruo gichwira mbecha ntukwe
1: Saturday na Sunday yeta kwa Brian
0: Mwinga
1: kaumete na Daraka isirika torikeu
0: gatorikeu
1: yoga wekiro irio Nuntu bwa drought cancer.
0: Mbera mudhikeria. Tunde. Ingu kwari na kanyaga gwita kuona Mwinga. Na ndamuona.
1: Twitter na ko Burundi omuchangira Saturday na Sunday itonere ngiri wa ndate na nekirikemo.
0: Ikyo nuntu
1: atiromba kuja na Arua.
0: Itwetere onao.
1: Ne mwisho eremerete.
0: Na tuona Mwinga.
1: Emwisho. Kemo
0: emwisho. Kemo emwisho.
1: Atekirieu.
0: Atekirie emwisho.
1: Yeah.
0: Ne eremere. Ne eremere nuntu boy.
1: Mbia.
0: Iremere nuntu mbecha, ichiregere kungana. Na mbugele nika mbite nkona ni ingwa.
1: Uteka uga echia kuherwa. Kawiga uga
0: kamemene.
1: Uka uga jamanto jawa wako alietu.
0: Jamanto jawa wako alienda uga. Wacha ni jitore.
1: Ushudie.
0: Ushudie.
1: Ukojere mto imane uga kariyo.
0: Mwenga, atekalibu ega. Na togere atere. Zairia mtu wakomba kutamburo kianjara. Akalitaka antoka nini nyakethora ni kumi.
1: Gatete ya nene mono.
0: Toka chukumeira muntu mari agapona. Muntu uyu nyero mbarira leo nkake
1: bomba. Ai ya yere wiringani.
0: Irombare uri nyambigirwa mwenga akiaria.
1: Au gwa ari de agwitire kiu uri. Ataka wadhai kuru tuku alia dhai ukure buwega. Ure alipampiro ili aturi kiwa wanele kironda kile ate kiu.
0: Kie kithoku mono. Lakini nontukwe mwadhani weza ilu oleo. Ore ntigira ndera mwenga.
1: Manto jara nimbona na antu nkira au.
0: Ore ntigira ndera mwenga nda mwira kwe mwadhani wora na gira.
1: Aka mwaria.
0: Nanga yu ura wa mwere.
1: Na choke kure boega.
0: Njare nechia Miro FM. No waka musukuma kinye wenge ya kore raira. Nonto mwenga na lirere mono. Na ndaibuwa keao sana. Ndaibuwa imbigiruwa bozo kukoro.
1: Mtu mwurome ya kire ra ure ali.
0: Kande na ambeche iji.
1: Niku mwure iratu. Nani
0: lirere mwzikiria na mwira atere. No uge mtu na olie. Wote guita. Omenye ote mtu ote madhena jawe. Ndomba kwezura ini nguwa tefamiri yetu. Ungeomba kwezura nuwa wete njeo. Ungeomba kwezura mantu. Jara kama titijo malito inyaki.
1: Mono, mono.
0: Kwa winya ambeche iterika
1: Nyetu tuwe mantu.
0: Tuwe mantu. Mbezi terikamo bukone. Intethere riena kanini karankumba.
1: Mbruno muraitha buwega mbuno.
0: Nanda muraitha buwega. Lakini re imbigirwe ni nkorowe kwe ringithwa. Nande kuigua nkorowe kwe ringithwa imbiji mudhikirio Meru FM. Utere anatoli inga ande buru.
1: Da buru.
0: Nonto ato teo dhaa mbecha nonto isifa to kuenda.
1: Kana kenda to kumua.
0: Teo dhaa mbecha kenda to kumithwa.
1: Na teo dhaa mbecha
0: kenda to kaadhoa.
1: Na le buru.
0: Iko ringana nora wethera muntu akalire.
1: Noba tuba muntu.
0: Noba tuba muntu le. Na we na adhikiria bale aja bendete murungu na bende nere. Na bendete inya muntu onge na baije kutetha ni kugate.
1: Kukua gote edhi muntu.
0: Kukua gante edhi muntu.
1: Nonto atero wamba kweja li. Nukaka weika njumamosi tuwena waja satande kamemene.
0: Mwenga atenge umba kweja narwa.
1: Nekirinda awera kimikiukionde na mwerejua wajo tena inya.
0: Mwerejua wajo tena inya.
1: Kadi kibarambu kapata muigwe satande na sandele. Karugono kaiko areti aja raifu kamemene.
0: Kaba muigwe narwa. Baigwore alakia.
2: Mbuye itako chotezio. Antupawa indipuwega. Pumbe kontezio. Zinene akwe kianjiri antami. Nyaki mbio kunchombara. Nda umbire kuyugande na kakita kwa umono. Nda njire kuyugwa chauti ya kwa vichinchia. Nda umba kuyugwa nkithi na chibitari. Kuanga na chibitari nkichwa kathini ya kwa imbio. Na nda umba kuhinyandi nkikururu mono. Thira nkumire kentu nkire. Na ururubu inge mono mono. Kuhinda athira nda umbire kuthi mwanka inya Kenyatta Hospital. Na nda umbire kuhinda cheka nda ithani kirandi na throat cancer. Nda njire kuhuthi anda chemotherapy. Ira anda kwa ngitumira mbimbi inge mono. Na hindi yate session imbingo kira session ndo atumagira ngiri wa ndhate. Kwa huu ntikerege ntu ngiri tu ndhate na session ira ntikericho si important mwano wago save maicha makwa. Nketo mendo umakuma wadha weko ya kuchwa na wamero fwembo ya kuhulio tethio. Kwa huu antupo endi woi nkuburomba burubu mbe kuhuntethio. Ntu ananyonde mtu ena family na rwana rwakona wanyomba charagiria. Na kumarirambu mbe takuwa tithieni nube kitu ende na thene imbingi mwano ya chikitu kenchumbura. Kwa huu iketo minko wana nkuga ndetilete mwano ntutainu wanarangi nyetio na kure ntiyomba kure na wakaritha nukua ni nyakangu ikiru ni na paipu.
1: Ure ikiru yu na paipu?
2: Eee.
1: Ah. Yani uko tiyomba kumiria gintu?
2: Extendere kinyete ntiyomba kumiria gintu. Anakua nukutikiru tukua na sauti nya bado ni irithinano ntutia kumabuega. Tukumbaragia.
1: Ah.
2: Hey, hey, hey, hey.

0: maina toto la nyeusi
1: makosa aye yera kwera mboksa kuka tawe tete jena pomone kwa roka
2: sabe que está bonito la gimbo está nego aro
3: kanje ne ne mo banda
2: pa me kusi a kunde claro te era boxe caro caro te sencia
4: FM Guatanero ya Ameru
3: Muthikiria na aja gwetagwa kwa Meru FM Guataniro ya Ameru na tuchokere kaire namba ya Mwenga
1: namba ya Mwenga kwa na baba ngimo no iba kumenda
3: nitake kalija gechunchegie komi oronga meunda kwera woni ningwa I was there today
1: wo na mutano
3: na ikyo gitumi mbugere atire athikiria
1: wewe ngo no rambirire mbitira siribana
3: eh wewe ngo no raugire mbitwe na imbitire na ona nilienda na nilimuona na tukaongea
1: na waigwe nyago ngo na batere
3: wewe ngo na
1: kutetherwa kuona kemwe
3: wingi eh nora mutegere ona na ndakwera no kali so positive ate anto ba adikeria ba meru
1: ba igwa manto jawe
3: na no tipo para mwikeriau pate mutiganeriria
1: au kando mena mbeu kaire
3: midome kaire
1: 0140 96 35 82 0140 96 35 82
3: Mwenga arenda
1: Brian Mwenga no uwe kumera
3: Brian Mwenga arenda kimotherapy
1: e mwaki tayari tumunenkerete
3: tumunenkerete ijere situmempatia mbili
1: yeah.
3: Na nenkeri ijere na nuora ugire mbitwe na imbitire na ndamuona kwa utetheria Mwenga tafadhali
1: ukuonera ata maisha jana ya kurumiru ili ya mubaibu wala inyako kenga inga na tuguru kapisa
3: niteko wenda inyako kari ya kuimanji
1: na thai kuru ukurebo ya katu na tuitu isawa tuketa tule buwa buwa buwa mtu wa mame
3: niteko wenda inyako kuimanji niteko wenda buru pukari inyako kuimanji
1: na bibi na na ye itako wate itako itumita
3: Brenda
1: Brenda
3: piyethi wana Brenda agayakiro lakini kanko ire atere muthikiria ndakwera woni kwera atire na kira gya tumire ndiritaniria na beta mwanga nao sababu iyo thithi atire muthikiria itakire thimu yaku au mpesa ne kuote aga gintu gya gutumira Mwenga no ntu imbije atire imbije ote aga buru ditage kalije Yesu nti uge mwathani ega na rire ndaga
1: nkaria nkaria na
3: nkaria ba ndo kaneria murimo jo cancer no ntu kethro kwe monster yetete na mbere na kuthiri antu
1: ah nirite antu
3: ba murimo jo kwetwa cancer
1: Becha
3: era mwathani akwebanirie na murimo jo neberia kinya family yenu no ntukurira muntu mwana ajui cancer family ne kwita bukuthina nture kuthina kanise kuthina kute muntu wina amani kinya nkoro namba Mwenga ni 0140 96 35 82 Eyo nio na kaumira o Brian Mwenga Brian Mwenga niwe kaumira o na wendo muringira thimo mpigia ni yako na simu
1: uka muraitha
3: wa muraitha
1: pastor ore arombe noe
3: pastor ore
1: arombe kanira inya
3: eh antu iwe kanira inya lakini ntetikire e ari ne njega
1: ambira
3: mudikiria ari ne njega kwa ari mono ko ni muringira wa ibwa eteka kana omwe time kulingana na kwenda kwaku
1: kana mumero iju maisha
3: mumero iju maisha
1: juju utuma to ari ya
3: batu aja bwega na itu kwenda gucokeria Brian uturo bwawe moyo nontore imbeche ikuendeka kenda Brian atora
1: kenda
3: iare o na maromba
1: imbeche ikuendeka
3: imbeche ikuendeka nontu ndagitare wati gwaru gonoro ati mutirite
1: aigwe kiao
3: imbeche akwenda kwa u tethia Brian Mwenga tafadhali ndakuromba ikumire aku thate ku thatini aku kinyeke thuri chiringi kende thuri chieta kinyeke thuri ni thano thuri chieta
1: situme
3: tumuthi athitherwe kimwe wingi
1: na maisha jendele
3: mwadhani adhithiretuwe ke mwe wenge turenga iturei terenguge eto na kwa mwadhani fanya kazi yako
1: na mbewe 0140 96 35 82 0140 96 35 82 na mbuka kiribaraba mba kuthula bateko menyarugonoro
3: wa wele mba bateko menyarugonoro
1: wa wele tuka bashethera nure ya
3: aki
1: alia life kwa miru FM Saturday
3: Saturday bari na murori na noora uraringire murori vimo amwira na kwenda umbona kwa una nuntu pa sababu tethia Mwenga sapa tafadhali tethia Mwenga ndakuromba wana nuntu tina wako kutura kinye kethuri nyamu wako enda akulea gita nyame ununtu Mwenga wenye ilio bibi tuto tonya alie kiro wa mibira
1: bibi
3: na Brenda uga nyame unu temere anarua nekare
0: kwanza nyanyi ya nyie tiro kono rusi ili ambira eta hoteli eta hoteli nyaka igu andoni nuntu nande antu ambira kuthia irio ya thiero blender ya gifindi ya atoli antu kirinde kionde tuwe gitegete na yewe nonga geta bwa kioro kago ofisi kenda kiriru rio biwo akaigu nyandoni chia kui
3: ngai akamoria nontu wewe ngwa mwene
0: na neto tiri muire pate na blender akarau
3: nontu na gwetekia murungu nora na ya ngai akamoria mungu atamponya na nontu ba sababu ye muthikiria ko akuga ni gante na chio ikethirwa ndi na chio ndarita ango chorithie na ari okarita kenda wachi wata inyethirwa tena arua
0: angi na angi
3: tumiro inya tukuita na mbe mwenga miandike mari uje omwikire itakirithimo yaku nkwani na area mbeche ikuma. Thaiki, thakeke kia vemona, tuena anto mirongo ireba bati kuwana na shiringi ngiri 50. Na anto maganaja ireba bati kumboka na shiringi ngiri idhano kila mmoja. Ngiri maganaja na ja 50. Omuntu wanze aga ikianjara haka uma na kila kire kiawe na ankoro kireri. Uga nkoro kireri, egu ikia kire draw. Echiringi ngiri maganaja datu thainya. Echoke ego, ego tonyi dhia intone. Electronics ba fridge, ba microwave, ba dhimu ngiri 45, ba TV ngiri 25. Pachoke bako nengkere gitangi. Kia roje kerita ngiri ekomi ngombe. Mo, ngiri 120. Ndudhi, ngiri 160. Note mtoga weti yale utera ando, iyo ni pesa yako. Eta kire dhimu ya kuinya star 671 ash. Ekuretere mboxi idha andhatu. Chara unbox yemwe, shiringi 39 ichi kurugura, ufungue na 39 mbobu. Pini tesiri yaku, wetere mbecha bange bagi etera, na tuacho okera, nkiedhuruwa ngekune nkeria, baraba chindira kithakire, na baraba kethuraba kushinda kithakiki, tuteaga ntubayereba kuringira tugwe, kethuraba kinyiru mbecha chiao, kana bataa kinyiru mbecha chiao, ndauga kumbata mbecha, nonto tije na ala muadhani ya kezira, uchui mungu atakujia wapi, omba kwethuruwa naru ili haba angite upate pesa. Ndauga ni star 671 ash. Mboxi dhanta tuchagua moja na walikia kumitara umirugura na shiringi 39 na wamirugura kurokori anda aliwe ukona wale uwe 40. Umenye uwa ale ole weka nginangi niene ou kako kuhira something. Tuku kwata nila? Kwa uwe mekire na haraka na sivyo ndi nomi nsetie na nkwira kira kiega. Nukwa alina wamwira kugeria mbati geria lemwe kana jahiri. Tio gari yale mwewe kila anjara haa. Keria jaire uga impange kila mahali mbone vila nkona. Star 671 ash. Mboxi moja ufungue kati ya mboxi sita. Chiringi 39. Pini siri yaku. Wetere mbesha bangi bagietera. Na wetera kukukukwe wetera. Tile ujo kana oke. No au. Chaka nyakorama sibindi zako. Ndilo akere ya kathidhu wa thaijiru na ndaika idhano. Ne anto magana jaire baraba kukwata ngiri idhano. Ni umu dhikiria vati kumenyo katu igaigwa karwembo kaka nini anto bagie kaira mwenga something taina ambere na kwe kira mwenga jento kirea uena kio kanambi kira karugono kaka
0: bada igwa karugono kawe
3: kambi kira karugono kaka
0: baka igwa karugono kawe mbuka kuruwe dhai
3: igwa karugono
0: kamu igualiwe wengwa
3: arafule ukienda toke enderea na kigongu igongu analea kuku igwa nkiwa kukubi Tuita na wakana. Tuita nie. Iyo wakana kwa kwa kwa kukubia.
5: Mbuyi teko chotethio. Antu pawe ndibuwega. Pumbe kontethia. Thine nea kwa kianjiri. Antami nyaki mbiyo kuchombara. Nda umbire kuyuga ndena kakita kwa umono. Nda njiri kuyuga chautia kwa kichinchia. Nda umba kuyuga nkithi na chibitari. Kuanga na chibitari nkichwa hathini ya kwa imbio. Na nda umba kuhinyo nkikururu mono. Thira nkumira kento nkira. Na ururubu inge mono. Kuhinda athira nda umbire kuthi mwanka inya Kenyatta Hospital. Na nda umbire kuhinda cheka nda ethani kira ndina throat cancer. Nda njiri kuhuthi anda chemotherapy. Ira anda kwa ngitumira mbimbi inge mono. Na hindi yate session imbingo kira session nda watumagira ngiri wa ndhate. Kwa huu ntikerege ntu ngiri tu ndhate na session ira ntikericho si important mwono wako save maicha makwa. Nkia tumendo umakuma wadha weko ya kuchana wa mero FM ya kuhulio tethio. Kwa huu antupawe ndivuwa inko buromba burubu mbe kuhuntethio. Mtu ananyonde mtu ya na family na roana rakana wanyomba charakiria. Na kumarirambu mbe takuwa tithieni nube kitu ende na thene imbingi mwono ya chikitu kenchumbura. Kwa huu ike tumingu wana nkuga ndithiretani mwono ntithinu wana aranki nyetio na kule ntiomba kule na ukaritha nukua ni nyakangu ikiru ni na pipe
0: ule ikiru yu na pipe?
5: Ee
0: yani ugo tiomba kumiri ya gintu?
5: istengere kinyete ntiomba kumiria gento anakwano kutikiro tuko na sauti nya bado nyo iritina no ntutie kuma bwega tukumbara ge
6: So daktari gukure maburu ba guturire kiu wikairo iria u okure mukumiria gento kana itha ijutira utira utire kiro kemui
5: Kita kamuja karan dari no baru dari situation yang ada kuasen. Ende waktu kita mampiran no untuk engkau setelah umur no yang kurang itu nado mau waktu kini kudinya for around ini 3 days entara no untuk tiap punya komedi. Ende pan sanjat setelah mampiran tiap mampiran finda through the pipe. Kenga tris tinya fi aku yang muri tiga kali na imo no as much as engkau kiri aku uri sabun becinu cukup anda kan. Ana mwana ora mukurata choka chukuru bando nuntunya bwa kwa kabichi ko gundi na thinene na munora kini ngwiti ya murunga karugama
6: tuna mbeku
5: nambe ako 0140 96 35 82
6: oh Brian Brian Mwenga. Yes.
3: Eni gatuchokere namba ya Brian Mwenga tuchoke tumumunya karwembo kamwe ugechwaga kiriogo ikiriogo ikira Brian Mwenga.
6: Ndika iko karugono ka wekirira umba kwithura tika igitwe. Iko kau.
3: Munenkere namba
6: 0140 96 35 82 muthikiri rumero utu Brian Mwenga karugonoka iko kau twari no Saturday na kinya Sunday itigereke mwewe ya mwisho siribana nyawengwa kuma kumuraitha na aru shibitali after gwikirwa kemo iyu na nyawengwa no akunjira ari ore akarino uwo kwigwa kiuga ni wa gwikirwa irio na mu Bible
3: kwa una lete thie ni Brian Mwenga katumu munya karwembo kaka antu bage bakiza kazaga wikira Brian Mwenga something yes

0: siku, hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia Star 858 hash kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Mwene nya murungu, mkore kwani kwenete.
2: Kinyoga kurukira maiti na mena ma nova tere gushokire mwene nya murungu nkado nonto de inaire cyonde ngo kurukira nishya kagita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko cyonde cyikumye kwa mbere da 11 mu mwaka da nyasherukire kire mu bango jo kivima kya moyo tushokire murungu nkado tumudada ye na nkurukito munenkeriye mirigo era mirito nonto niwe wombaga nikiri kivima kya moyo jumapili shonde kwa mbili za 11 mwasherukire mwankadha inyasherukire
3: indira jere kuona muntu warienda kaume kamushyara na ukarudu na manto ya kamuhuthira
4: umere ikumenya guserero ndaike 10 yake no gukuradi njireni
3: ushano kai kuona ngarama yanga ari aitia waifanya goko dhidi ya mazoezi ukauja karwero mwanka stage uinge ukodo kiga fair
4: kana umere kudro wina mama mboga ureo mba gugusot kagita konde kinyotuko
3: tauni ndo umeire da downloadere app ya Opera Mini Angel ontuku nkaye wa 50 MB cha internet odheri ntumagira kutoma kuona news na ntetu ingi na nyampu misa kibira buwana kenera 50 MB cha odheri kagita

0: Iji ne ntatoshia Meru FM nanjira enkui
1: Nkedhi na nko watioge ni kirende toshieto nanjira enkubi huku kwa Meru FM ni ugombita kwa juma uwanyagam Akali egembe ya gategate ibagunikite na utungata bogi mabamwiri Butari na mare mubango horabanga netwe inasese ntere nubagi kongwela kiumia akia nasese Nkonja murunge inu wago tumenyithia andeto ino
2: Nasese kana aligitani bakinda wana bo ba igembe ya tiati wabwithi tie kia lokio kongwela kiumia ki Ndene ya sitali inene ya kangeta level 4 Narea Aki alienwe daktari mwenye mwenye mwenye skuru Kelvin Mwenene na menye nilitie Dibena Philip mendeko kamu Eri njire mwe yoso kiwoko maturene
3: Na sisi na baba uwa mwankaba celebrate na community Raba sava untu tungo celebrate wengwa because you are nurse Because of the care you provide ira the community Nde baba wate celebrate wengwa na kie tumitubu idite free medical camp Kuona asye, na ubatungate.
2: Na kiri nwe mlunga miri ugima wadhiri of county ya igembe ya teate nwe kayu mwongela.
4: Tingwe ba teta wa wauguze, ni bo future yetu. Nontu, it's only a nurse mwenye utakuta koko hospitali peke yake, na akadhidhi anguwezi ya siondeira ibuweza suwane antuparaba buwekwezi raspitare.
2: Na alea ba menyanivitie, ba eti dhia mutaratara yotiri kiri ya sabi kwa kansa kiri ya nabari. Beno kuro miaka, ndi mwaka 15 kiri maskuru, niyo ilinjire mwe. Ya kunisi ya watibu kile anababali.
5: Kukaita maskuru yetu kwa ya na HPV kana kutunga tira tumuarito miyake kumi mwanka 14 kutumu ntachanjo ila ya kuzuia. Cervical cancer ki women. Kienda aritoba upo ondeba ngaos. Kutewa kinyo mwoka tiwa tukamu chanja. Kienda beria kuzuilika ki Sabai
2: kokansa. Deka angeta ya igembe hati hati betangunja. Ulonga mami.
1: Mwenda mudhenja hatu manjidhi ya siasa tiganiam.
6: Siasa chechi kumbunga kia tianisti chionekete wita nambere kwa tamonki ya tiateka mbunga ya rekomporo ntuaburina wari mbunga gichunge kabia bia mama kimeneri ya bona nempuro ntuaburia kiwa ni machali ya kio tiyo ritingo ya rinabuo
7: Bolo mbere ya do wikumi ya muno wadona kawe ngolia vao tiania lakini devendi ya kuringa na kaya kiumi ya kio kuthiolo nkokiwa nukwa ya na cheki pekirogo ya na chambasari changirie muengiri yele wa ikumi ya sana no taru tangwe yele wea mbere ikuruma munya ukiwa uta Muosha na muosha

0: Joe.
1: Nabakari Mikumbu Neso di Menti, Badomi de Tue, Emantome, Ye, M. Kuganwa, Aquamindam.
2: Iriyeje kuna magamba jamu ingi munoja kumbania na miunda. So, tuita ndimu tongerio mawakili, mutethia na aspekti uwe kuthithia utu ita legoid kwa elimisha anto. Kire katiba, article 35 kwa wakuna gento kwa kitoa access to information. Tutetha ya anto wako mba kuelewa, arabo mba kutethe kira kisheria.
3: Tumekua na wakili, ameweza kupeleka wananchi through the succession process, mahitaji ambayo familia inafaa kuwa nae, na vile wanafaa pia kufanya succession, diyo tukaweza kutoa zile migogolo ziko kwa jamii zetu.
1: Umuthia kwa ndeto na njira inkubio kukomeru FM ni ugombe toga juma wanyaga.

0: ko literam Brian literam Brian kiu
1: buru
0: eh non tore nukumenya ore agacherera umena ande
1: no mona
0: go choka zero ehe
1: no to iganyaga ramu
0: iri si tupambane si tungangane
1: 0140
0: tutangangana no mwanga chioneke
1: 0140 96 3582 0140 96 3582 ano kumeshiri nyabara bangito cyo cyumairi aba mu ibenderete nyana matibabu mono mono jamamore ora wene runywene yagite kumbona umite kaderi agitinyo ntwe mwe nyawe ngwasha ya dhiria mbia yandikiro ndake ambiria kureta thina nkuruki taitu kwali anto ba muchangire mbeche chewe chiangana ai Nairobi Westway kwa Nairobi
0: bas
1: sawa
0: impie ngana atere ukiuga ida contributor
1: wa kijaru yani bekara nyairie mwe bali chemanie tu clinic na wenyawe ngwa no sha ya remete matibabu nenderete aje
0: bas
1: So unyo kiuga orono kia moyo nojo mtu mwe.
0: Mwe ngewe. Are ome tumene dhora iwe otumene lwa kuthiri ambia.
1: Kakara ya kanya kuthikara
0: ya. Elwa kuthiri ambia. Na sha inafanya kazi. Atongeria baro ungama. Sha ne kulitanguge. Oni personally. Tewi mutongerio kwenda kwendia sha.
1: Imetumerete.
0: Imetumerete. Kethro kwe gintu kenge. Tumba kuromba president wetu athonda thondeka
1: isha
0: itethairi anto murimo jojo kansa ntina ngomera umere Kenya saitani ije ya kansa ega kuinyayo ntuku emwe
1: ega kwe kubu
0: itakufa siku moja non tolithira te mwana te muntu omwethe te mukuru te mwekuru ite gutara no kaigwa sha e kuthiri ambeta Isha irere aingana. Isha ngerere aingana.
1: No menyewe kuthiriria mbia niyo aje bainge siri ba gututigira.
0: Au niyo ba tutigira no.
1: Meko kwenkie tikira kameme ne cha
0: biro. Tuge ore otiomba otiomba no menya tukagwe ikoromba ikorombera antu. Ome imba ati ya muntu tu ethero ya kali una na antu ibere yawe. Tukagwe ikorombera antu.
1: Ntije bakinya bangana. Ntije
0: tutiro kameme ne kaka inya ba angaba tu otumara in.
1: Ai buru turikana ye nomwe unge agitonya
0: tuka tukagwa muntu ndeka ithano ithano ithano ithano
1: buru
0: no ntantu ibaje tuwe
1: bale kube na thina
0: watu ni wagonjo
1: sana
0: kansa mulimo jogo eto kansa
1: na bainge bakinyetere meti una yaba yacho imbiba kuendia ina imbiba kudhidia
0: mulimo kansa
1: baka
0: na mulimo jo ampigo
1: kunywa jo kadhiri anja buru
0: nenkanina na mpe mwinga unindenda kuigwa na mpecha chie mwinga igo kinyanga no na tuiskume next week ya kiuga ya kinya Friday mwinga weta sibitali
1: kato ya jane na mpeje we
0: ya weta kudhidhiru wa kemo wengi weta sibitali weta kudhidhiru wa kemo wengine
1: we kiruwe wengi 0140 96 35 82 0140 96 35 82 ekaumira Brian Mwinga ukabachedera karugo no ura tuendelete
0: nkabachedera na lifo lakini dhaire na mbeu toku nenkera Mwinga iki motherapy ya kwenda itigere mwe ito dhide tijiri na hithide tuwane wasikizaji wa Meru FM
1: antoba
0: wasikizaji wa Meru FM bawe ndibobo ega kwa ututuomba kule keria muntu we mwisho Tuete kaira ale ne atigeria makinya jarija thatu abuga.
1: Omuregia kana to mu broker uga ati mu jukile thimuga iri uju niko ono.
0: Ari.
1: Igetha iti ingu giyo theri.
0: Jukia namba. Peana iyo namba tena.
1: Namba neyo
0: iji. Kwa mwisho ake.
1: Namba neyo iji 0140 96 35 82 0140 96 3582 Riumero Brian Mwinga.
0: Kiuma ya Brian Mwinga. Duembo roro urea ilo wakia kubwa kia hatho.
1: Getebuete. Tutuomba kubwa.
0: Getebuete chwaru emwa.
1: Tutuomba minithiria kia kubwa kia
0: hatho. Tutuomba ya pana. Getebuete kia wanchi nja kete mbaro.
1: Ale.
0: Apana. Kiki kete mbaro. Getebuete. Na ito kwa rawa uchumi ipo dhoki. Tunaerewa. Na ito kwa rawa anto iba inyere tu eno nturasti wiki ilo baracho keti ana skuru. Lakini re.
1: Mwabatu ima inge.
0: Lakini kira morungu. Kia mwabatu jau jaku vendura. Na waleri ngai umwira mwathani nukuona ndaitega na lere aja nega na lere ndaitinyo

0: Eni tigarete ndaika inkai sana tothora tukiumara less than 10 minutes tobati kumarira anyway. Ni auto bati kumarira. Uti ange tutigerie.
1: Katuge.
0: Nande mbere tumara muthikirie tafadhali.
1: Tuingia na rogono ro Brian.
0: Na kuenda kwaku.
1: Tubanenkere namba.
0: Mbere tubanenkere namba le.
1: Oi, ubachethere rogono.
0: Ubachethere karugono.
1: Oi pambe baigwe wengwa kiaria.
0: Kuthura ku mtorugura thai. Roirugono ro Brian, roirugono ro Brian rera baragia na
1: Jumamosi era thira.
0: Jumamosi thiru.
1: Are aja studio.
0: Ni naru imonere na metho yakwa na kara tumene. Nambuga araiji ndeta. Onino ntumbuga de presento munene.
1: Jito rerito.
0: Girie gana ratha timbesinka imono keni.
1: Ikurugura kibeti.
0: Naguita.
1: Na muringa cho kibara.
0: Na muringa na cho kibara. Tuwecho aja. Sia urare. Sia lea kunganira. Nujura to thithaya. Tute aga motonge rio ga tongera.
1: Ninko menyata.
0: Nonge nonge. Tutatafuta.
1: Lakini tute mbo murekia we buru.
0: Tute murekeria.
1: That is the last thing to mba kudhithia.
0: Emwisho tute murekeria.
1: Buru, buru, buru. No, tute dhroto mutethe. Tieto kadhithia.
0: Na Brian aje tuwe ni dhroti cancer. Atoli keuno nto ate mba kumeririo.
1: Are kiro yu bia weke. Ubithi.
0: Ubithi na Brenda.
1: Yeah.
0: Na awi nyaku mwako toliko ra umira kironda. Antupa menyou. Kwena kironda.
1: Kwa ni ronda biere ya kuhulia. Mwumero jojo ingali buru.
0: Mwumero mwuzikiria na ambeu.
1: Baki kwa rogono.
0: Na
1: ambewe. Na ambe Brian Niji. 0140. 96. 35. 82. 0140. 96. 35. 82 karugono
0: ri takasia mwisho mwisho tokirekeria tafadhali ditakirea uina kio tuone tukainga nambi tukaringira Brian thimo tuteaga ndaikare
1: inga nona
0: tuteaga ndaikemo
1: ngome to muchumbura monona kulinga na ara ari no mwanka tu no to menyeri na twere giantu ri
0: lazima
1: tubere manto jo mio uto chu mio gorobobo tuona ganto kana tuju na ninka jambo na imbinge to konganga niria
0: siare mato uwe tugachwa tongeri
1: tukabeta marieto leo
0: tupea pesa tukabeta marieto
1: buru mwanga batu tedi kwa
0: noti utu mwanga gomi onge atuwa ijere onge idhato mwanga mbeche hui ingane tuteomba kurekera
1: ojo tupara nabu adhikire beto pa guita kibao 50
0: tuteomba kwa kirela muntu tukirela muntu mwisho atikeria makinya jaere jaja au
1: kure meroka na muntu ojo changiro ndaika cha mwisho wanga ini nka meora mwiri ukaana
0: ini nka atume dhanduku
1: ili
0: unkaania
1: mwiri jugu kinyanja
0: tuwa wa ini nka alera
1: ini
0: nka abamidhi ya ndekojo kia
1: baile muntu nabu ya akadhomi ya kaitutere oturo kwa we
0: akadhomi ya nabawe
1: buru
0: na inye we mwiri nyedhro mtu atichoka na ira buru
1: kaora kanilile tukukitu wa wea unjali utupo mba kurema
0: ruro ni ruro gonoroa
1: Brian tuke inga
2: Boye tago chotedio anto poendi poega pombe kontedia dene na kwa kianjeria ntami na vimbio kunchombara ndombire kuigande na kagita kwa mumono ndanjire kuigwa chauti kwa vichencha ndomba kuigwa nkidi na chibitare kuanga na chibitare nkicho hatini ya kuimbio na ndomba kuhinyandi ngekururu mono thira nkumira kentu nkira na ururubu inge mono mono kuhinda thira ndombire kuthi mwanka inya Kenyatta hospital na ndombire kuhinda cheka ndaitha nkirandi na throat cancer ndanjire kuthi anda chemotherapy ira anda kwa ngitumira mbimbi inge mono na hindi yate session imbingo wakira session nda watumagira ngiri wa ndhate kuhu ntikele gintu ngiri tu ndhate na session ira ntikele chusi important mwono wako save maicha makwa nketo mendo umakuma wadha weko ya kuchwana wa mero fwembo ya kuhulio tethio kuhu antipoende woi nkuburomba burubu mbe kuhuntethio mtu ananyonde mtu ya na family na rwana rwakona wanyomba charagiria na kumarirambu mbita kuwa tithieni nube kitu ende na thene imbingi mwono ya chikitu kenchumbura kuhu iketo minkuwa na nkuga ndithirete mwono ntitainu wana aranki nyeteo na kure ntiyomba kura no karitha no kwa ninyakangu ikiru ni na pipe
1: ure ikiru yu na pipe?
2: Eee
1: ya ni uko tiyomba kumiria gintu?
2: Extendere kinyete ntiyomba kumiria gintu anakano kutikiru tukua na sauti nya bado anyo iritina anu ntutia kumabwega tukumbara kia ya
1: So daktari gukure maburu ba guturire kiu wikairo iria u okure mukumiria gintu kana ithaa ijutira utira utire kiro kemui
2: eh kita kamu cakaran dari nobody dari stationnya ada kuasen. Ini waktu kita ambilan nonton kos teragum menoreh angkut lagi entah ada mau waktu kini kudinya for roundnya 3 days entah nonton tiapnya komedi. Ini bahan sahaja setiap ambilan tiap ambikiran fienda through the pipe. Kengah tiris tiapnya fi aku yang muri tiga kali naik monas macam tengko kiri aku risa pembicin uce kuandekan. Ana mwana ora mukurata choka chukuru bando nuntunya bwa kwa kabichi. Ko gundi na thina nene mwana rakini ngweti ya murunga karugama.
1: Tu nambe ku.
2: Nambe ako 0140 96 35 82.
1: Oh Brian?
2: Yeah.
1: Brian Mwenga.
0: Ni ro ne ruro konorwa Brian Mwenga ne kanira nambe
1: we kaire ne namba tu torekirie to kidire kaire kiriro to dikirite na no kali ya weru bo mutethie nambe we ni ji 0140 96 35 82 Brian Mwenga tukidhiri kairi ya shitha idha tuandaika mirongwe tano na mugwanja yeah Brian tukugadia nigu tetheria 0140 96 35 82 0140 82
0: Sawa.
1: Kako huku kugeta
0: kani? Kwa nambu kira za ate tu. Kwa huku mtolele na foko.
1: Zano, nere tim Brian buka na kansuri na
0: nuru. Zano, nere tim Brian. Wana za tim Brian bui bagite.
1: Brian Mwinga. No wiku umiro 0140 96 35 82. Niyo.
0: Niyo
1: nande.
0: Niyo tokele kareka iragia totigareti endaika. Just 2 minutes.
1: Yeah.
0: Dakika mbili peke yake tufunge.
1: Na rafu tumuringe na dhimo.
0: No tulinge dhimo. No tu nuje kure anto baga atiwa be mweka ile nyeto umara. O no tu goro jo no kedro rea na no kendere ya kumucho ira re. No tu edro ara tutigirira ti 18.
1: 18.
0: Oe, itumba kwa dwa chio kinga kana la bate. Kwa una ande no tugo wa muringe na dhimo inyaro jo rokere. Akuira imbia ronere imbia rararire neo
1: ndina tumenye bitu kongera
0: nani ndeja mandi non kera muthikiria
1: ngai agatethia ngwitikia mandi tikinyasiri ngai na lingithagia antu
0: ugo tijena atugiri na otoga taru ucho
1: na ndigo atweka gutira bwetu ikutha kutha ndeu ingi kwina raini ire ngi ijiri
0: twakutha kila mali na
1: nyakita katoshua meanda we witibati ucherero
0: kato eta kugeria tunenda kujaribu
1: na ndina turomba tunya uria nyawe tugakutha kutha kana na tukaringa ringa iturugurirwe
0: Na ya toaivyo itigarete ndaike mwe
1: ara tukumba kuonoki moyo ri kia tuonoki antu
0: dakika moja
1: tikaje nina kuchangira mtu ndaike mwisho sindi
0: nimebaki dakika
1: moja na mbewe ni iji 0140 96 35 82 nara siri nyantu ule na ugo tone nyantu mtu wadithi ya maketha mtu atikuweja nyamu changire ndika uku naka kuga pole
0: aka andika
1: morome aka andiku wana
0: na angiri nantuku ya koronga maronga me
1: au ya ngani ya kanya naka mutori njowari kanya naka mutori njowari uka iku mtu ulari ya mawega jawe
0: ule ya mbuidi ya
1: uka aga kwe weka bui na no buraleo anyway ipo ya kamu thikiria nuntubwa kutu thikira idhainya Tu ingira uka na uwa namba kwa tera namba kaire.
0: Namba kwa tera namba kaire. Nyamu nejite, ambira nejite.
1: Nyamu wa...
0: Tumukarakarire iti mitambo. Ngo ya tera namba.
1: Namba kwa tera namba. Uka iri ya Brian Mwinga ne 0140 96 35 82 0140 96 That's a five. 82 noe uwari ke kuigwa karugono ka waja
0: Brian. Na totego ekira kaire wange ogekiro imurori rojo
1: madha yatete kwetekeria kaire
0: madha yatete kwetekeria
1: dai totego ekira karugono ka we kaire naitura ndete kwithura mo itugwendete kutho tu nwe na rua
0: lakini kutengio mbekeka ainge wezekana kabisa
1: ali ewe na ndawe we ekiri
0: ainge wezekana
1: na ute aje kuja mwaji ajo munogia thithira ujo
0: niki ugate jinya au masibitale re akaje ochokeria muthikiria nkatho na riu ate
1: Kwancha ja sandi iji
0: Akethiru ajeta kuga ibuwega
1: Sandi iji ndi na mamomu we Tuatethe tie merie mekai midhiru Weje tiyo chokia nkatho
0: Bas
1: Tiyo changiro kanambia gitero nyontwe mwe
0: Inkatho akeje tiyo chokia
1: Eta wakaguri
0: Kwira muzikiri ibuwega
1: Najara kuru kirire na bure onere na kuweja na malitano
0: Na kuga inda abu
1: Na ure anto barunga mirenu we Naba mutethia Mutu jo usiri watethiru ne anto Inyero mbaru kiritha asta no gorodi Mungu ndombira muthikirio miru FM na uraka nywa kawe.
0: Ati ura.
1: Na kiwi kitu. Uti ungitu umba kuriwa. Gau go. Abrayan yombo kure. Ate kagwe. Ati
0: kiombo ndea. Ati
1: kamunda kwao.
0: Ati umba. Awezani.
1: Imbi unini yombo mpa. Ati ndombire ya fie njega na nyatu tukarebwega. Na muthikirio wetu.
0: Tukwa takwa tiritanya mweme tambo. Nda kika mbili. Nda kika ijere ya kiambira. Ndi goro au.
1: Na mpa tukwa ya
0: Brayan. Tukwa tukwa metambo.
1: Ete menya kore. Continuation.
0: Mama kaya ndere
1: Kaju kiri ya kiwe madhako mine mwenare 0140 Yo namba ya Brian 0140 96 35 82 0140 96 35 82 Okimine nkero kiri Thoma utuone umira Brian Mwenga na anu tuigo tukire siri tutebera wa mulingire thimu thai ona rere ari
0: ari wa mulingire thimu thai
1: no ku with throat cancer
0: tu na no ari no tu kuina no tu kuina rojo ni siku kona kesho rojo re wa mulingire thimu ewani
1: mwendire gitu mantu jaku asiri bano ka kogoro gwe kagana ndire kire gwe gantu ndira tumire
0: na nyao wa mulingire thimu umenye imbiona
1: Ya, kenda tuomba kutumigi rujo. Na tuone imbie kuongerwa.
0: Na tuone imbie kuongerwa. Toa ngeura tugile tukanga.
1: Na ndi mba imande.
0: Atongeria baile badato.
1: Tuje bangiba tuete kampu imono na
0: kuwa. Kuwa tuete kampu. Na re, tuwa mbuge na ninte kuigwa angekira kuga. Nukuwa na mweshimiwe Elizabeth.
1: Kaire mia.
0: Kaire mia.
1: Unu mwa mbele
0: wa raba tuete kampu. Kote mtu no mwa anatevua goko.
1: Kule mera, tumuita.
0: Tumuita alega kweja.
1: Rastri aja aturingire atu supportere ka mwana kange kare athi na kemo ijiri
0: mbidi tu kwa winya o
1: winya
0: o no to amuto
1: na tu nonge nonge kwa tu na antu tuije bara tu gambu
0: tu na o manto bale a tomba ku gambu
1: baga tuiteka
0: baga tuiteka
1: na tu na o ma bara tu gambu tu nyogo tota
0: ari
1: ndemuchemanio siringa kuringira
0: ah
1: ne u
0: mheshimiwa kaire meuga atire Nkaburingira ndauma na turingaira auma
1: natuka
0: mweresa
1: mitambo nitukari abona bo
0: kana nde kurunga mira ijere kana nde kurunga mira giki
1: atana le mo
0: tesiasa apana
1: eu igote dia buru na nkorone na kurungi ukaetheria mi na
0: ugote dia
1: na Brian 0140 96 35 82 Brian Mwenga Siri Ngo te kiamburu me toka ngiri aure
0: kinya toka ne
1: Otwe uga to tera gweta namba e aba we tera ampwe tera igwa otwe igwati
0: manenkira ringire mobati gwa bemwe kaira
1: kira ko tera ringire mwe
0: na nyamu to ka menyaronyo mira birone kere
1: nyamu to amba kuithirwa tera ganto atijukie nambe amba kuje nyawe na cash we na cash we uma ojo kwa keri ka mpesa karakare akwe na gwe ikirwa 50 we ku kamutume
0: nyaba ta we ku mtu ku mtu kwa tata Uy, no, no, que da te, te dura y dimone, eri.
1: Nkaruma, como tu miro, ore, muetu, antu, idro, e, e, nyo, mba, ya.
0: Que da, limo, keu.
1: Tau, que es 01, 40, 96, 35, 82. 01, 40, 96, 35, 82. 82 siri to tetinda kulingira branda ika kamu amuchweru kiri te aje ko kunogia mwaje madaja jajari adikiria batetikira rojuru kiri na ngatumiria aja mbere kira turothuraniria na ine ari kututigerie ni ari kwange tukongaongera weekend ije na gwe ntikwiroro gatata nderengi mande gikinya turikiria mantu amutano thank you
0: na muthikiria uni oto gwikira gatanta kiri mubango joetu na nyato yandaika cia tukuya ndaika cia witness ithanthatu ni oto gwikira gatanta taipu ya kasa na gena weekendi njaga inathere na ukiribo mwathani na barabo mde bomba kulita mkoro chiawe nyana maromba kinya mtoro ugali ikana mwano uo mwolie kila kionde wamba kwa supporti na kio iledhro inyi maromba iledhro imbecha chiaku kiu kionde wa supporti na kio mwathani yodhere alo kwa ataku kuone kanira na dhena jewe na mburayani ikorone kakwa kumirele mwathani yodhere na boe jae dheria emwiri lara boe kamu thikiria tuona nenito kona na ugwa mandi Murali bukona na nwero ojo.
1: Mada jada tumurume janda etakwiri kira.
0: Lare nipoega.

kumama na gukira mwadhani ya getu kundo ya meruke ete kwenda kwetu ni kwendero imurungu moko jina joni jama inge wakugwere ni buri.

0: kwa kwa kwa nete
1: kinyoga kurukira maiti na mena ma nuba tere gushokire mwene nyamurungu nkado nonto de na iresion de gukurukira nisha kagita gakanini watanira na mururi wa moria ntuko shonde che kiumye kwa mbire da kumi ne momo nkada inyeshero kiri kiri mubango jwa kithima kya moyo tushokire murungu nkado tumudada ye na nkurukitu mwene nkiri emirigo era mirito nonto niwe umbaga nikiri kithima kya moyo Jumapili shonde kwa mbili dha kumine mwesheru ukiri Mwankatha inya sheru ukiri
2: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru iru imboroeda

0: Nchambe ngikunga weekendi rekeratha Nchambe ngina yero kagukudariria weru weekendi Tugategera makarika ja kiumia
1: Tuteka ukana ditole mero kumanto anyele Gadoji Anto ba mero na anto badala kani ditole gento weke
0: Ure kurere maturene
2: Anto iwa wainge wala waina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tam
0: Na nyumene weru bukamuri kogi mabomwele
3: Kwa kathina mwere za tuimba tukaigino Ndewa nina kawimbo ando na jotika na jira kumbira dhine kwa kansa
0: Na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijire Mwankatha inyashiru ukiri
4: Meru FM Watanero ya